place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane. Că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim

89,3.

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Asculți live Radio Aventura, turul României cu Autorolota Zoo.
1: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară. Radio Aventura, turul României cu Autorolota Zoo.
2: Bună dimineața, bună dimineața de la Bacău, primii claxoane. Da, stari, domnul, mai dați o dată dacă ne auzim.
3: Nu mai erau din jingle claxoanele.
2: No, nu, erau
4: de aici, de pe stradă. Bună
2: mașina
4: dimineața,
2: aia, mașina aia, frumoasă, frumoasă. Cum ai dormit?
4: Absolut super, minunat.
2: Ați simțit mirosul de tei?
4: Doamne, bineînțeles că l-am simțit mirosul de tei. Cred că am văzut și o sânziană care m-a alintat frumos pe la balcon.
2: Vezi că azi sânzienele.
4: Azi noapte a fost.
2: Azi noapte a fost?
4: Da.
2: Și ce visat?
4: Oh, Doamne, dar ce, nu că era un vis, era Eva, era atât de vivid totul. Am trăit un vis, Daniela, seara, e bine așa?
2: Ia zi.
4: Să ți-l povestesc?
2: Da.
4: Păi se făcea...
2: Să vină cafeaua mai întâi, că nu se poate povesti decât la o cafeluță. Până atunci, dă-i drumul.
3: Bine, până vine, povestesc.
4: Te rog frumos.
3: Vreau să zic și o bună dimineața, că suntem în ziua 11-a de Radio Aventura, că deja primim claxoane de aici, din... partea mașinilor care trec prin fața Palatului Administrativ. Suntem în Piața Tricolorului, unde am mai fost în Bacău. Știți despre ce este vorba. Știți că de astăzi mai avem astăzi, mâine și poi mâine și gata.
2: Nu cred așa ceva.
3: Gata. Mai avem în afară de Bacău două orașe de marcat,
2: de dus în spate.
3: E vorba despre Constanța și Galați. Galați va fi mâine, Constanța vineri și București la ora 18 seara. Vineri suntem în București, în piața George Enescu, acolo unde se văd meciurile de pe antenă, meciurile Cupei Mondiale. Aducem caravana Radio Zoo, BYD-ul și îl și dăm. Adică plecăm fără el, fără BYD, fără autorulote, plecăm acasă.
2: Să ajungă
3: acasă
2: la cine trebuie, la cine are nevoie.
3: Dar aș vrea să se deschid matinalul de astăzi cu cartea mea de la Parasolar. Morar și-a luat cartea de Parasolar de la...
4: Asta e rubrica de emisiune de acum.
3: Da, cartea de la Parasolar. Pentru că unii țin icoane, alții țin buletinul, alții țin șpagă pentru poliția rutieră, deși nu mai funcționează treaba asta cu poliția rutieră. Eu țin cartea asta pe care am luat-o de la librăria Junimea din Iași, ieri după matinal. Și fiți atenți, în Rubaiatele lui Omar Khayyam, poetul persan, scrie așa. La pagina 117, ca să
2: neața,
3: vedeți
2: neața,
3: că omul ăsta a scris acum câte sute de ani, domnul Buzdugan.
2: Oho!
3: Treaba lui, că doar nu-i treaba mea, a scris următoarele lucruri. Viața se grăbește, rapidă, caravană, oprește-te și încearcă să-ți faci intensă clipa, nu mă întrista și astăzi făptură diafană, mai toarnă-mi vin, amurgul mă atinge cu aripa.
2: Minunat! Incredibil. Și mă duc la o doamnă diafană. A zis atât de frumos domnul Morar că a pomenit despre o ființă diafană. Și v-am văzut în această dimineață, stimată doamnă, dând acolo cu telefonul pe codul ăla QR. Ce vârstă aveți?
5: 58 de ani.
2: 58 de ani.
3: Dar de ce îi spuneți cât? Cu tristețe, doamnă?
5: 68.
2: 68? Soțul a dat-o de gol. Ați reușit, doamnă?
5: Da.
3: Da ce?
5: Am scanat cod.
2: Ați scanat, ați trimis, aveți e-mail?
5: Da.
2: Ați confirmat e-mailul?
5: Acum asta.
2: Vă rog frumos, doamnă, ca să nu ratați.
3: Ca să fiți înscriși, ca înscrierea voastră să fie procesată și să intre în baza de date pentru BYD. Lulu, îmi trimiți câți înscriși avem în momentul ăsta? Trebuie neapărat, după ce completați cele câteva câmpuri, în 20-30 de secunde, trebuie neapărat să intrați și pe mail-ul pe care l-ați trecut acolo în formular, să dați accept și love. Ca accept să câștigați BYD-ul.
2: Și s-a întâmplat minunea aseară, domnul Morar. Nu știu dacă ați văzut meciul Portugalia cu Uzbekistan.
3: Într-un fel m-am bucurat, într-un fel
2: a dat Ronaldo două goluri. A fost 5-0 pentru Portugal. Și am înțeles că casa de pensii din Portugalia se pregătește să-i mărească pensia al doilea, celui mai bătrân jucător de la campionatul mondial. Cel mai bătrân are 42 de ani și este Roger Milla. Incredibil.
3: Bine, Roger Milla avea 42 de ani în buletin.
2: Serios?
3: Se spune că Roger Milla a jucat până la 70 ceva de ani.
2: Cum? Adică?
3: Da. Nimeni nu a știut ce vârstă avea Roger Milla. Vorbesc unii, mă rog, martori, că pe la campionatul, nu știu, era un campionat în 2000 și ceva. Noi am jucat cu Roger Milan 90, nu? La Copa del Mondo, în Italia. A jucat România cu Camerun. Ăla juca încă în 2000 și ceva, când da? Hagi deja se retresese, care era mai tânăr oricum în buletin decât el, și spun oamenii că avea vreo 70 de ani, de fapt.
2: Ma!
4: Deci... Wow! Și nu s-a prins nimeni că...
3: Nu, e ca la tine, Emma.
4: A, da,
3: dacă corect. Am zis că ai 23 de ani, crezi că s-a prins cineva?
4: Păi nu, dar mă gândeam că asta e de energie, de spirit viu, de trăit secunda.
2: Ne-am simțit și noi moldovenii mândri, pentru că știi cum îi se spune lui Ronaldo.
4: Cum?
2: Care față de moldovean. Eu m-am simțit mândru, da? M-am simțit mândru că suntem reprezentați de un băiat care are 41 de ani, 138 de zile și
4: 200 de milioane cont.
2: Are față are față de moldovean Ronaldo, da. Da,
3: bravo lui că a înscris, a jucat echipa pentru el, ca să zic așa. Portugalia a jucat foarte bine ieri cu...
2: Dar știi ce se spune? Se spune că Ronaldo în meciul de ieri, când a dat două goluri, avea pe dedesubt un tricou pe care scria Messi.
3: Nu, dar vezi că ăștia au băgat bățul prin gard la interviurile de după și l-au întrebat pe Ronaldo, da, dar știți că Ronaldo, dumneavoastră aveți două goluri băgate, Ronaldo are 5, Messi are 5 deja, și a zis nu mă interesează Messi.
4: E, nu, nu există așa ceva.
2: Așa a zis?
4: Nu există.
3: Așa a zis, nu mă interesează Messi.
4: Nu vreau să vă țin o prelegere despre cum indiferența nu există și cum fiecare dintre noi are agentă secretă. Când e o asemenea concurență acolo și mai ales când practic jucați pe aceeași poziție și vine cineva și îți frutură microfonul, zici, auzi, dar ăla parcă e mai bun decât tine și tu zici, nu te interesează, doesn't exist.
2: Se întâmplă, se întâmplă, ce să vă zic, la mama știți că e internată, acum e mai bine și îmi povestea cineva că a fost trimis să se facă o analiză, da? Și doamna doctor i-a zis, da, i-a zis asistentei, vă rog frumos să scrieți pacientei să meargă la analiza cutare. După care doamna doctor zice, dați-mi un pic foaia. Și, dar n-ați scris numele doamnei? La care asistentă, mă, da, Maria Morar. Nu, e invers.
3: Deci i-a scris numele mamei mele, mamei tale?
2: Da, că mintea asistentei probabil că era Buzdugan Morar. Ce mai contează?
3: Mă rog, și dacă, da, el e buzdugan, înseamnă că mai că s-ai morat, nu?
2: Da.
4: Se poate, se poate, orice.
2: Da, da,
3: bine,
2: frumos.
3: Altfel, de la Cupa Mondială și prima deziluzie din partea Angliei, care începuse minunat Cupa Mondială, a comis-o în fața Ganei.
2: Ce a făcut? Egal?
3: Cred că 0-0. S-a, nu, Neața. 0-0 s-a terminat, da.
2: Ei, păi și Portugalia a făcut 1-1 cu...
3: Știu, da. Anglia a începuse foarte bine.
2: Știu că tu îi vrei pe englezi în finală. Tu ții cu Anglia, eu țin cu Franța. Emma, tu cu cine
4: cu
2: ții?
4: Cu Italia.
2: Da, bravo, Emma. Ești cea mai câștigată.
4: Mulțumesc tare, da, mult că nu participă și n-am niciun stres.
2: Ești cea mai câștigată, exact. Da, bravo.
3: Și
2: bravo.
3: Columbia practic s-a calificat în, și-a luat biletul acum, nu știu, foarte puțin timp, spre 16-mile Cupei Mondiale. Columbia a obținut o victorie în fața selecționatei Republicii Democrate Congo.
2: Avem sărbătoare, avem hram în acest weekend, e adevărat? Avem hramul Bacăului, citeam în presa locală că se pregătește lumea pentru hramul Bacăului. Păi nu prea simt pregătire, că a pregăti un hram înseamnă să miroase tot orașul a sarmale, bravo, exact, asta înseamnă hram. Da?
4: Deocamdată miroase tot orașul Atei și este absolut superb.
2: E superb, dar și sarmalele alea.
3: Noi în fața hotelului Dumbrava, unde am parcat aseară, nu stăm, doamnă, până sâmbătă, că mai avem și copii acasă, mai trebuie să dăm și BYD-ul ăsta în București. Dar rămân cu amintirea asta frumoasă la hotel Dumbrava în față, în fața hotelului. Cred că e cel mai mare tei din
2: Radio Aventura,
3: din oraș. Așa tei mare n-am văzut nici în, nici în Iași. Băi, și miroase teiul ăla. Efectiv, doar trebuie să crapi un pic geamul. Îți intră până la baie, îți intră.
2: Aș mânca, aș bea un ceai din producția de tei de anul ăsta, domnul Morar. Vreau să aplaudăm. Aplauze, un rând de aplauze, vă zic eu pentru cine. Pentru polițiștii băcăuani, care sunt minunați, extraordinari. Au controlat peste 2100 de mașini și au depistat 32 de bețivi, că altfel nu poți să le spui. Nu, pe bune. Da, 32 de șoferi băuți la nu le-aș zice șofer. Ăsta nu-i șofer. Cine se suie la volan și are un gram de alcool în sânge, înseamnă
3: e mort.
2: E bețiv, da? Și au fost lăsați fără permise. Deci vara asta o să fie mai liber prin Bacău. Și se închide centura. Deci dacă o să veniți în Moldova, domnul Morar, se închide centura Bacăului. Autoritățile au anunțat că începând cu data de 15 iulie, varianta de ocolire, centura Bacăului, se va închide complet în mod temporar pentru a se realiza conexiunile rutiere cu autostrada Moldovei A7.
3: Ce să termine autostrada?
2: A?
3: Să termine autostrada?
2: Până la Bacău.
3: Păi până la Bacău, nu da. E mare victorie.
2: Păi în august, am înțeles că la final de august vom veni de la București până la Bacău. A?
3: Într-o
2: oră, domnule.
3: Cu BYD-ul ăsta într-o oră ajungeți de la București.
2: Dăm șopan și ne prinde poliția rutieră și după aia 3 luni.
3: Totuși e mișto. E mișto să n-aibă guvern țara asta, mi se pare extraordinar.
2: Dacă când are guvern, ce se întâmplă ceva?
3: Păi asta zic, e mișto să nu fie guvern atâta vreme cât există domnul Umbrărescu care termină lucrările. Că îl plătește statul, că nu-l plătește statul, domnul Umbrărescu își vede de treabă și nu știu, eu cred că aduce bani de acasă să termine autostrăzile astea.
2: Habar, da, n-am. Pentru că dacă nu ai guvern, nu se fac plăți.
3: Da. Mă rog, 7 și 11 minute este ceasul. Vă spunem bună dimineața din piața Tricolorului de aici, din Bacău. Și aș vrea să dăm drumul la piesa care trezește România, Alex. Să dăm tare melodia care a câștigat competiția pentru hitul monstru al verii. Ieri, la Iași. Cântecul pe care aveți să-l votați astăzi, mai încolo la Bacău. Un sărut cât o viață de la 300.

0: Mulțumim, Andra și 3 Sud-Est, un pic mai încolo la bătălia pentru hitul monstru al verii de astăzi. Felicitări doamnei care a condus dansul hitului care trezește România cu Daniel Buzdugan.
1: Bună dimineața!
0: V-a rupt.
1: Să vedeți unde merge doamna. Unde mergeți, doamna?
2: Merg la școală, la Evaluarea Națională.
3: Oh,
0: asta este matematică, nu?
2: Matematică, da.
1: Sunteți în comisie?
2: Da, asistent.
0: Wow. Asistent, adică supraveghetor.
2: Asistent, da. Canator, supraveghetor.
1: Să fiți cu ochii în 14.
0: Dumneavoastră, da. Fiind profesoară de...
2: Română-franceză, dar învățător.
0: Mă înțeles. Sper să fiți, să reușiți să nu vă pierdeți focusul după dansul ăsta, da. Absolut...
3: Dezolé. Jotem, asta am vrut să vă spun.
1: A fost haotic, că am fost... am fost intimidat și de mirosul tăilor și de frumusețe și de ie și de eleganță.
0: La cât intră elevi în clase?
2: La 8, de la 8 la 8 jumătate.
0: Păi să vă grăbiți, că trebuie să fiți acolo.
1: Acolo.
2: 10 minute.
0: Pe jos?
2: Nu, cu mașina.
0: Frumos.
3: Aveți o zi grea astăzi.
0: Da. Probele încep la
1: ora 9. Și când ai o zi grea?
3: Când am o zi dură, vine Buzdugan.
2: Corect.
3: Și mă ia la dans.
1: Te ia la tură, no, no, tură, no. De dans. Mulțumim.
3: Era așa la prima mână.
1: Doamne ajută, la revedere. Să rămână și colegii.
0: Baftă tuturor elevilor care dau astăzi evaluarea la matematică, evaluarea națională. Baftă tuturor părinților.
3: Mult
1: succes, multă baftă, îi zic și eu din special din partea mea pentru băiatul Simonei de la Livada Minunată. Are așa. Examen în această dimineață la Bacău. Succes!
3: Succes, ai inspirație, spor, Pitagora
1: succes,
3: să fie
1: George.
3: Cu tine și...
1: Cine?
3: Pitagora să fie cu el și... Doamne
1: și
3: ajută!
1: Și Tales!
3: Și Tales, și talent, și tot! Să aveți inspirație!
0: Da, așa zic și eu, multă baftă! Îi salutăm și pe cei care ne trimit mesaje la 0748111550. Lumea a observat că suntem cam fani Messi, așa, adică balanța între Messi și Ronaldo.
1: Da, suntem plătiți de Messi. Trădătorii.
3: Eu sunt fană Messi și pot să-mi asum asta și să vă și argumentez, deși nu mi-argumentez deciziile niciodată.
1: Eu sunt fan Mbappé. Mbappé.
3: Pentru că Messi este un om de super echipă. Un om care trage, nu părăse... Zici tu, așa mi se pare. Unde pleci? Mă iubești și pleci așa repede?
0: O fetiță care a sărit în brațele Emei mai devreme.
3: Vino să ne cunoaștem, haide!
0: Toți copiii aici în piața Tricolorului din Bacău, unde face matinalul până la 10.
4: Cine ești tu?
3: Azaria!
1: Ai fost ieri la hotel?
3: Ce nume frumos! N-am văzut aseară? I-ai văzut pe băieți aseară?
4: Da.
1: E fetița care am zis eu lui Mihai că asta e finuța noastră. Și a zis că nu, păi când, cum, nu contează, o botezăm încă o dată.
0: Eu nu pot să botez astăzi, Daniel, că deci... n-am molifta făcută.
1: Aoleu, da. Deci un moliftelnic, dacă are cineva să-i facem...
3: Du-te și dai un pupic la nașul Morar și un pupic la nașul Buzdugan.
0: Deci fii atent, Azaria, eu duminică o să fiu naște... Să-l pup și pe nenea, că e ok și el.
1: M-am spălat, să știi.
0: Da. Duminică se naște botez la Cristiana, la colega noastră. Le botez pe gemenele ei. Și eu am rezervat. Eu mă ocup cu biserica, eu sunt cu partea spirituală. Mă rog, părinții și ceilalți nași sunt cu partea de entertainment.
1: Cu adică mese, cu mese,
0: cu mâncare și așa mai departe. Am vorbit la biserică, la Cașin, cu părintele Gabriel. Am vorbit din timp, de acum vreo două luni. Uite, vreau să botez. Și m-a sunat doamna de la lumânări, nu știu, care se ocupă Daniel, nu știu, event plannerul de acolo, de la biserică.
3: Da, așa, da.
1: Light show, de la da. Light show.
0: M-a sunat ieri, eram fix după matinal, am și retras, că făceam poze cu copii, m-a retras, zic, stați că mă sună de la biserică și mi-am notat ce trebuie să fac pentru botezul de
1: mătănii
0: de duminică. Și ultima chestie este să vorbiți cu mama, cu mama fetelor. Zice să vorbiți cu mama fetelor, să o întrebați dacă are molifta făcută. Dacă nu, o includem în slujbă.
1: În preț.
3: Iertați-mă, nu știu ce e aia molifta.
0: Molifta e un fel de slujbă de exorcism. Se face la 40 de zile, cred, după naștere.
1: Da, o slujbă de citire, de binecuvântare,
0: da, să scoți...
3: Să te așezi în tine.
0: E de fapt slujbă de exorcizare, asta este...
1: Nu. No.
0: Mă rog, nu e exorcizare, da, în sensul...
3: Ăla despre care noi comentăm noi tot timpul, da.
1: Mot-a-mo.
0: Și eu sunt pe Cristiana, pe mama finuțelor pe care le botez. Cristiana, până duminică, eu sunt plecat în Radio Aventura, dar neapărat, dacă nu, să-ți faci molifta, dacă nu-ți faci molifta...
1: Eu nu te mai...
0: Eu nu-ți mai botez pruncii.
1: Nu te mai cu mătru.
0: Nu știa, e pentru prima oară în viața ei când a auzit cuvântul
1: molită. Sunt lucruri care...
0: Ea a crezut că trebuie să prepare ceva să... Și zice, dar eu nu mă pricep la gătit.
3: Doamne, și pe stresul ăsta, îți dai seama, pe ultimele zile. Și cu două fete și așa mai departe.
0: Eu eram, mă pregăteam să urc în autorotă și am zis, și zic, neapărat până duminică să-ți faci molifta. Zic, Mihai, dar eu nu gătesc, știi foarte bine.
1: Comandă-mă o liftă.
3: Parcă o văd pe Facebook. Bună seara, am și eu un botez vineri. Dacă poate cineva să livreze niște molifte pentru... Dar asta este o slujbă care se face doar pentru femei?
0: Păi se face mamelor care
3: Doar mamelor, am înțeles, okay.
1: Da,
3: eu mă pregătesc.
1: O curățire, știți, cum ar veni spirituală, știi, mm-hmm. Pentru a intra în biserică pentru botez.
0: Bună dimineața, vă iubesc. Din păcate nu am putut să vin să vă văd. Lucrez la Moncler și regulile sunt prea stricte.
3: Domnul Moncler, vă rog frumos, lăsați fetele să vină aici.
1: Vrem și noi trei etichete de alea să le punem pe tricourile noastre de la Decathlon.
3: Deci știți de câte ori am vorbit despre dumneavoastră în matinal, vă rugăm frumos.
0: Domnul Moncler nu e în țară, e plecat din Bacău.
3: Da, dar noi suntem și internaționali și ne aude domnul Moncler. Dacă nu facem un Moncler.
0: Bună dimineața.
1: Mai bine un ecler. Mergem aici, sunteți invitații mei, apropo, o să vă duc să mâncăm la privatizarea pe care noi am menționat-o și mă bucur tare mult că rezistă chestia asta. Aici pe colț se cheamă Doi Bursuci. Este fast food-ul Doi Bursuci.
3: Aici.
0: Așa este, da.
1: Așa. Și sunteți din partea mea special, Daniel Buzdugan, pentru voi tot ce doriți voi în limita sumei de 100 de lei de fiecare om.
3: E bine, da? E bine. Doamne ajută, îți mulțumesc.
1: Eu achit.
0: Astăzi ne zice Dacian Oprea, părinte, preot la Biserica Spitalului
1: Mulțumim
0: Municipal
1: mult,
0: Sebeș.
1: Părinte!
0: Azi e sărbătoare, nașterea uh-huh. Sfântului Ioan Botezătorul, adică sunt zienele, sănătate multă la toată lumea.
1: Păi Doamne atunci ajută. Puteți, Emma, poți să ne spui la mulți ani, pentru că și Mihai și eu suntem, avem un Ionuț și un Ion.
3: De la mulți ani, Ionii mei preferați astăzi de nașterea lui Ioan Botezătorul. Bună dimineața! La mulți ani tuturor celor care serbează astăzi numele și celor care sunt sărbători.
1: Ion și Ionuț, Ioana, Ianis
0: și felicitări tuturor fetelor care poartă ie astăzi. Uite, da. Profesoara cu care ai dansat mai devreme, care se duce la evaluare.
1: Și foarte frumoasă și cu ei foarte frumoasă.
3: Și mai erau aici doamne care aveau ei pe dânsele.
0: Emma,
3: te rog.
0: Lulu, ia un pic în autorulotă pe Emma să-i dai ie.
1: Hai dă-i.
3: Da, imediat, stai că îmi dă, da, mai târziu.
0: Mi-a zis, nu știi că ne-a zis The Urs ieri, care a fost cu noi Radio Aventura.
1: Da, apropo, unde e Urs?
3: Da, asta este o întrebare foarte bună. Unde este The Urs? Noi am venit cu el la Bacău, da?
1: Păi da,
3: a venit cu noi
1: am
3: aici.
1: Sperat că
3: și știți că la un moment dat în autorulotă vorbeam despre faptul că cardul meu nu mai este al meu. Este la Arando, prietenul nostru, care este și prieten cu The Urs și care aseară pe aici prin centrul Bacăului The Urs umbla cu cardul meu în lăbuță.
1: Serios?
3: Și
0: cum, îți veneau notificări pe telefon?
3: Îmi veneau notificări pe telefon.
1: Dar erau sume mici.
3: Din astea, adică... de s-a extras suma cu tare de la bancomatul, numărul cu tare din Bacău, strada tricolorului,
0: păi
3: de exemplu.
0: Din aplicație, din telefon?
3: N-am apucat că la un moment dat am primit așa un video, știi, ca la mafia cardurilor. Dacă ați văzut vreodată, flutura așa cardul meu în mână și în stânga era un BYD din ăsta șmeche și a zis, fii atent că mai am ceva de cumpărat, dacă e, cumpăr și mașina asta, dar zice, fii atent, dacă îmi dai cardul tău și să-mi fac eu de cap cu el, eu o să-ți doresc ce-ți dorești tu pe lumea asta cel mai mult.
0: Anume?
3: WC-uri peste tot.
0: Mulțumim tuturor românilor din România care își deschid gospodăriile, porțile pentru a o primi pe Emma în timpul autorulotării.
3: Da. Desfășurării acestui program, da.
1: De ce se duce Emma așa de des la toaletă? Pentru că ea este o ființă foarte rafinată. Se duce să-și pudreze nasul și nu poți să-ți pudrezi nasul în păpușoi.
3: Eu sunt pudibondă.
1: Cum o facem noi?
3: Da.
1: Ea se duce acasă la oameni, a putea să facă un top al toaletelor, al WC-urilor oamenilor din România. Care a fost cea mai mișto toaletă în care ai intrat?
3: Păi uite, chiar
1: asta
3: și...
1: ultima. Înainte de Bacău, asta? La familia aia?
3: Mi-a plăcut și la doamna care avea un muzeu în curtea dânsei, un muzeu fără niciun scop comercial, pur și simplu din dragostea de rădăcini. Avea o toaletă foarte frumoasă, avea Maliția Roșu.
1: Wow.
3: Nu știu dacă avea
1: șampoane pe marginea căzii, ai
3: așa,
1: văzut?
3: Da, iar la doamna de ieri, care ne-a și scris pe Instagram, m-am și cântărit. Am luat 4 kg de când am plecat de acasă.
1: Mie mi-e frică să mă cântăresc.
3: Nu știu ce să zic.
1: Erai
0: cel mai bine.
1: Scobitoare, Emma.
0: Ești cea mai bună versiune a ta, Emma.
3: Zici?
1: Da. Cădeau de pe tine soarele pe care, nu știu, nu e zi lăsată de la Dumnezeu ca ea să nu vină cu alte haine. Adică, băi, eu vin cu același tricou o săptămână. Bine, căpătate. Spălat, elegant, aranjat.
0: Deci du-te să-ți dea Lulu ie.
3: Acum?
0: Păi,
3: nu-i prea devreme?
0: Are cineva o ie pentru Emma astăzi de sânziene? Că nu s-a pregătit, nu și-a luat ie de acasă.
3: Ba, mi-am luat și de acasă, da.
0: A zis că și ea ie în Radio Aventura.
3: Da.
0: Și nu ți-ai luat.
3: Da.
0: Nimeni nu ți-a dat ie?
3: Până acum nu, dar putem să facem rost de o ie dacă e cineva generos, nu?
0: Eu așa zic.
1: Ne rugăm și pentru copii de la Filipeni. Nu știu dacă ați văzut aici lângă Bacău o deflagrație foarte puternică a provocată de acumulări de gaze. A rănit 3 persoane. Printre victime se numără și un copil de 5 ani cu arsuri de 30% pe corp.
3: Oh, Doamne.
1: Atenție, oameni buni, verificați instalațiile astea de gaz. Nu e de joacă, că se pot întâmpla tot felul de nenorociri.
0: Să mai citim niște mesaje venite la 0748111550. Bună dimineața, dragilor, abia aștept să ajungeți la Constanța. Vineri dimineața suntem la Constanța, pe faleză cazinoului. Zic bine?
1: Acolo, la Eminescu.
3: La Acvariu. La Acvariu să ne vedem.
0: La Acvariu. E departe de cazino? Lângă cazino.
3: Lângă.
0: Deci suntem acolo. Și mâine la Galați? Unde o să fim?
3: Nespălata. Și nu este despre mine, să știți.
1: Ea intră la băile oamenilor, face și duș.
0: Ascultă cum sună Emma. Astăzi în Bacău, în Piața Tricolorului. Mâine în Galați, la Nespălata.
3: Păi care e mai forță? Ia zi tu. Unde te temi să te duci?
1: Da, nu e despre teamă.
3: Nu, mă, da, stai că Nespălata
1: e un monument foarte
3: sigur
1: frumos.
3: Da.
1: Nu monument, este o sculptură, o
3: fata
1: operă
3: pe valuri,
1: de artă,
3: se numea.
1: Care este într-un bazin de apă și lumea zice...
3: I se spune Nespălata pentru că la un moment dat tot mecanismul ăla care, prin care curgeau stroc din Dunăre pe ea și creau imagine așa de sirenă, s-a defectat și nu mai mergea și lumea i-a spus Nespălata. Și a rămas așa. Dar ea are...
1: În loc să zic așa, mai bine venea lumea din Galați cu niște găleți de acasă și o spăla.
0: Deci nu uitați că mâine la Nespălata în Galați facem matinalul și vineri dăm în București, în Piața George Enescu, spălata. Adică BYD-ul Dolphin G DMI e spălată, e curată, nerulată, o mașină nouă-nouță. Pentru care, atenție, pentru că Iașul a bătut recordul, Daniel.
1: Hai și Bacău.
0: În
1: da?
0: Momentul ăsta sunt în stare să vă spun câți înscriși avem pentru BYD.
1: Deci Iașul a bătut Brașovul.
0: Ieri dimineață la 9:30, deci pe final de matinal, aveam 40.796 de înscriși. În momentul ăsta avem, cu exact, 4.000 de înscriși mai mult. 44.751 de înscriși.
1: Câți au,
0: acum câteva minute.
1: Câți au înscris din Iași? Care a fost?
0: Undeva peste 4.000. Păi da, dacă faci diferența...
1: Da.
0: Deci e bine. Bravo. Iașu, suntem mândru de tine. Bacău, te așteptăm aici în Piața Tricolorului ca să scanezi acest BYD Dolphin G Portocaliu, care nu mâine... Ci poi mâine poate fi al tău. Poi mâine seară, înainte să înceapă meciurile de la Cupa Mondială, exact acolo în Piața George Enescu din București, facem tragerea la sorți și de la ora 18, când vom ajunge cu mașina în piață, cu caravana și încheiem Radio Aventura, la ora 18 pot să vină și ultimii bucureșteni să dăm șansa tuturor să scaneze codul de pe portieră. Costi, ai mai arătat și acum codul, nu? Pe live-ul de Facebook și de YouTube. Lumea poate să-l scaneze și de pe live. Faceți o captură foto și cu un alt telefon scanați QR codul.
1: Succes.
0: E simplu, mă, ce vă văd eu pe voi cum să câștigați lucrurile
3: în viață. Foarte simplu.
1: E simplu, trebuie să fii foarte atent pentru că la final trebuie să dai confirmare mail-ului.
0: Pentru neapărat să intrați pe mail să...
1: Altfel nu sunteți înscriși în concurs. Nu să ia în seamă. Și după aia, tot voi cu gură mare. Da, că s-au făcut mișmașuri, că v-ați
0: Moșmande.
1: Băgat om, că ați aranjat, că...
3: Luați bani de la Messi.
1: Cum să face? Că luați bani de la... Deși eu țin cu Mbappé. Pentru mine Franța va câștiga campionatul mondial. Alele bleu, apropo de doamna profesoară de franceză.
0: Bună dimineața, ne vedem mâine la Galan, sunt în Bulgaria, descarc astăzi la Buzău și mâine promit să beau cafeaua cu voi, ne scrie cea mai sexy șoferiță de tir.
3: Ah, ce frumos.
0: Fata noastră frumoasă, foc, Buhai, Paula Mihaela.
3: Te așteptăm, iubita noastră, te așteptăm.
0: Wow, ce frumos ar fi să vină mâine la, la Galați.
1: Să descarce la Galați.
3: Da.
0: Da.
3: Să urcăm la volanul BYD-ului, pentru că ea are experiența kilometrilor mulți, are experiența motorului, nu știu, habar n-am, a drumului. Și să vedem cum simte ea BYD-ul ăsta.
0: Și ne scrie cineva, apropo de Emma, care se plânge că a pus 4 kg în Radio Aventura. Ne scrie cineva: Emma, ție ți se potrivește urarea către cei slabi. Știi cum li se zice lor slab, nu?
3: Cum li se spune?
0: Noroc de piele, că altfel îți scădeau oasele.
3: Da, să știi, să știi.
1: Bună dimineața,
3: domnul nostru gospodar.
1: Ce ne-ați adus aici, stimate domn?
5: Produse locale.
1: Zmeură?
5: Bereș Bistrița, da, Zmeură și Cireș.
0: Cum Bistrița?
5: Bereși, Bistrița.
1: A, Bistrița de Bacău. Bistrița, da, de spuneți-mi, zmeura asta, când ați cules-o, nu v-a fost frică de urs?
0: Nu, din curte, mă.
5: Nu sunt urși pe acolo.
1: He, nu sunt.
5: Nu sunt.
0: E de pe plantație, nu e de pe...
1: Să spălate?
5: Da, nu spălate, că nu sunt tratate.
1: Ah, ok, le mâncăm.
3: E nevoie să le...
5: Regulă nu se spală.
0: Iubesc explicația asta.
1: Fructele de pădure nu se spală, fructele de mare, nici alea că sunt spălate de mare.
3: Și casa părintească nu se vinde, e bine așa?
1: Cireșica. Ați renovat-o? Da. Și ați băgat-o pe Airbnb? De pe,
3: adică sunt chiriați.
0: Dar cum se numește ferma dumneavoastră sau livada?
5: Un producător local cioban.
0: Și unde, unde vindeți?
5: În piața centrală.
0: La supermarket n-aveți contracte, nu?
5: Aia trebuie să fii
0: producător mare, nu? Ia să vedem cum e smeura de la domnul Ciobanu, producător local din județul Bacău.
1: Vă zic boda proste, cum se zice la noi în Moldova când primim ceva.
5: Bă, cum să vă spun?
0: Dar niște iaurt grecesc nu faceți acasă?
5: Nu facem. Mergea. Când vă duceți în Grecia...
3: Ce bună e! Deci are un gust... De mult n-am mai gustat așa savuros, să aibă gustul ăla de nesintetic, de natural.
0: Da. Curios că spui tu asta, Emma.
3: De ce?
0: Mă așteptam să zici că e păcat de ele, ce zmeurat ar fi ieșit din ele.
3: Da, și asta e adevărat. Da.
5: Și zmeurată. Bine. Și de toate,
1: da. Mulțumim! Deci unde vă găsește lumea? În piața centrală, domnul Ciobanu.
5: În careu lângă pescărie.
1: Lângă pescărie.
0: Bine, vă mulțumim mult de tot.
3: Să vă dea Dumnezeu sănătate.
0: 7:32 de minute de sânziene. După noaptea de sânziene sau noaptea lui Ronaldo, ca să zic așa, la Cupa Mondială, ne întoarcem după pauza de publicitate. Vă așteptăm în piața Tricolorului.
1: Dacă are cineva niște pâine, că aș vrea să mănânc zmeura cu pâine.
0: Măi, și cafeaua asta din Bacău, extraordinar. Nu știu de unde a luat. Lulu, de unde a luat cafeaua asta?
1: Din Bacău.
0: Tu ești? Ia vino încoace, te rog frumos.
3: Vino să ne cunoaștem.
0: Tu ai adus cafeaua? Dar tu pare că ai jucat aseară în meciul Portugalia cu Uzbekistan.
6: Bună ziua.
0: Bună ziua. Cum te numești?
6: Bogdan.
0: Bogdan, și tu ai cafeneaua ta?
6: Este o franciză, într-adevăr.
0: Așa?
6: Dar eu am grijă de ea.
1: Și unde e cafeneaua asta cu cafea
6: este
1: bună?
6: Este în Central Plaza.
0: Cum se numește?
6: E Central Plaza, e un centru comercial.
0: Nu, cafeneaua.
6: La te Bacău.
0: La te cu 2 te Bacău, da?
6: Exact, da.
3: Are și un iz așa de italian, la te, la tine. Nu, e un joc de cuvinte acolo, creier.
6: Sper să fie așa.
1: Da, și el, uite ce băiat frumos.
6: Mulțumesc.
1: Toată lumea zice, băi, ce femei frumoase sunt în Moldova. Da, băieții ce au? Care e problema?
0: Cafenele, ce
1: nu degeaba lui Ronaldo îi se spune că are față de moldovean.
0: Vezi că ai zmeură pe la...
3: Păi, uite, el e un fel de sânzian, uitați-vă puțin, este Adonis.
6: Mulțumesc frumos.
0: Mulțumim mult de tot pentru cafea și baftă. Mergeți să bezi cafea la te în...
1: Plața.
0: Plața, așa se numește?
3: Central Plaza. Stai puțin, Daniel.
0: Ne întoarcem după pauză. Bună dimineața de la Zoo, din Bacău, piața Tricolorului. Aici suntem până la 10.
1: Mulțumesc.
7: România a început Radio Aventura. Turul României cu autorul Ota Zoo.
8: planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cum

0: în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale. Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț,

0: nasol să mănânci covrigiu, colegii, dar foamea, când
1: n-are
0: foame
1: minte.
2: Nu spunea domnul mai devreme la Cireșe că mocangiu, suntem mocangii, că mâncăm. Dar n-am cerut, domnul. Deci domnul care ne-a scris că suntem mocangii.
1: Nu mi-e rușine
2: să recunosc că atunci când cer ceva că mi-e poftă, să-mi zici mocangiu. Nu e nicio problemă. Adică care e? Na. Și eu am ajutat pe alții și uite așa. Dar chiar n-am cerut. A venit omul ăla cu cireșele și cu zmeurică. I-a mulțumit frumos. Și asta a fost. Să nu uităm că noi suntem, eram pe vremuri percepuți ca gazde foarte bune. Bă, vin oamenii de aici din zonă și îți dau ceva. Adică e vorba, cum spunem noi moldovene, filoxenia. Adică iubirea de străini. Și așa ne manifestăm, dând o mâncărică, dând o băuturică, dând un pupic. Care e problema? Nu mai știm să fim moldoveni, să fim oameni, să fim primitori, totul e pe mocangeală.
3: Hai să o invităm pe Anastasia din Roman. O să te rog, Ema, să-i dai microfonul, că al meu e pătat cu Nutella.
4: Mulțumesc.
3: Anastasia, ce ne cânți în dimineața asta? Anastasia e o fetiță pe care am descoperit-o la Radio Copiilor și ea a venit de la Roman în dimineața asta, aici în Piața Tricolorului din Bacău. Ce ne cânți?
4: Muzica e lumea mea.
3: A, piesa pe care am și dat-o la radio, nu?
4: Da.
2: Hai, frumos ca la serbare.
3: Și cum te găsește lumea pe YouTube?
4: Nobles Media Arts, Irene Anastasia.
2: Cum? Nobles?
4: Media Art.
3: Ăsta e canalul de YouTube.
4: Da.
3: Și numele tău este
4: Decanto.
3: Nu, numele tău de
4: Irene Anastasia.
3: Irene Anastasia. Muzica e lumea mea. Bună dimineața, Bacău!
2: Mâinile sus!

0: Nepoata lui Cristi Minculescu.
1: Wow. Bravo, ai felicitări,
0: rocăriță, nu altceva.
1: Ai cântat fantastic, felicitări.
0: Știi că se face festival de rock la Nibiru? O văd acolo alături de Alexandra Căpitănescu.
2: Foarte tare, bravo ție, Anastasia. Noi luăm o pauză și ne întoarcem aici în piața tricolorului din Bacău. Încercăm
0: felicitări,
2: să rezolvăm și
0: felicitări.
2: Treaba cu BYD-ul, cu scanarea codului. Deocamdată faceți captură pe telefon și vă spunem când își revine serviciul de înscrieri pentru marele giveaway al acestei veri. Niște bujori de la Buzdu pentru Anastasia din Roman. Încă o dată aplauze, Bacău!
0: Un rând de aplauze pentru noastră Anastasia din la Roman!
2: Ne întoarcem după pauză!
3: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorul Lota Zoo.
4: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără avans și roaming în Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
5: Orange e aici.
6: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
7: Perspirex!
6: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
8: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
9: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste. Alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools. Tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
10: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de

0: cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
1: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
2: Ochelari de soare, cremă de plajă și să numiți asistentul.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serve SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serve SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacob's Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
4: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice e-Votals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.

0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu Biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
0: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație. Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației pe strada Doboieș 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.

0: Asculți live Radio Aventura, turul României cu Autorolota Zoo.
1: Încă o vară în care am plecat cu radioul prin țară. Radio Aventura, turul României cu Autorolota Zoo.
2: Bună dimineața de la Bacău. Sunt copii aici în zonă, avem copii, gălăgie. Mamă, mamă, sunt zeci de copii, n-am avut atâția copii în Radio Aventura. Niciodată n-am avut atât de mulți copii de frumoși și de organizați. Vreau să vă spun că sunt și copii mai mari care ne ascultă. Am primit următorul mesaj. Salut, Buzdu, fă un mesaj pentru toți cei care vor veni în acest weekend la Cacica în județul Suceava la festivalul Folk Salin. Folk, e Salina de la Cacica. Păi mesajul meu pentru cei care merg la festivalul de folk de la Cacica e următorul: să aveți sănătate, să aveți bani de voltaren și distracție plăcută acolo. Deci asta va fi în Suceava în acest weekend. Și să nu uităm că Bacăul își face hramul în acest weekend. La mulți ani, Bacău! Bă, parcă n-ați fi din Bacău, mă, nu? Încă o dată, la mulți ani, Bacău! Așa, așa. Bun, da.
3: Bună dimineața, în a 11-a zi de Radio Aventura. Suntem în Piața Tricolorului din Bacău și am stat acum în pauză în legătură cu oamenii noștri să încercăm să ridicăm din nou site-ul pe care voi în această dimineață l-ați...
2: S-a ridicat?
3: Nu, încă nu, pentru că e o problemă mare. A căzut serverul de la cât de multă lume a intrat să se înscrie în același timp pentru a câștiga acest... BYD Dolphin GDMI. Sper să o facem cât mai repede. Lucrează echipele de programatori.
2: S-au adus programatori de acasă. Peste tot.
3: Au venit programatorii de acasă.
2: Din concediu, ăia din Tasos, din Halkidiki, toți au fost mobilizați ca să ridicăm site-ul de înscrieri pentru BYD, mașina care va fi dată vineri în fața Ateneului Român, în piața George Enescu, acolo unde se văd meciurile de la campionatul mondial de fotbal, colțul Antena.
3: La 8:30, când am vorbit despre asta și ați intrat atât de mulți oameni, am dat QR codul inclusiv la mine pe Stories, pe Mihai Morar, inclusiv pe Radio Zoo, a intrat atât de multă lume încât... A căzut site-ul, au venit programatorii de acasă. Ei încep programul la 12.
2: Să facem o dedicație. Hai programatorii, hai programatorii.
3: Nu de alta, dar mai sunt 2 zile și 10 ore fix din momentul ăsta.
2: Ziceai 60 și ceva de ore?
3: Da, 48 cu încă 10 ore, 58 de ore.
2: Sub 60 de ore.
3: Time is ticking away. Bună dimineața, Emma, ce faci acolo? Ce ai primit la giveaway?
4: Vă vină să credeți. Ce, dar ce am zis noi de la 7:30 dimineața?
3: Care noi? Care
4: noi? Noi, ca
3: noi,
4: noi
3: animatorii.
2: Cine a zis?
4: Tu
2: cine?
4: Ai
2: eu
4: spus.
2: Și eu am zis, da, și eu
4: tu
2: am zis.
4: Ai zis primul că ce bine mi-ar sta dacă aș avea o ie. Și iată că n-a durat foarte mult că am și primit ia, doamna... pe care vreau să o pun pe mine, de la doamnele acestea superbe care au un atelier. Bună dimineața.
5: Bună dimineața. Mă numesc Bologaneșoara. Am un atelier foarte micuț.
2: Aveți un site că vrem să vi-l blocăm?
5: Nu, nu am un site. La mine nu am făcut reclamă. La mine îmi face reclamă clienții. Merge din vorbă în vorbă. Și mulțumesc.
2: Mamă, i-ați dat 2?
5: Da.
4: Este una cu mânecă scurtă și una cu mânecă
5: și una de zi.
4: Cum se numește atelierul dumneavoastră?
5: Retuș Croitorie.
2: Unde?
5: Pe Energiei 32.
4: Nu foarte departe de aici, de unde ne...
5: 10 minute, de 8 ani suntem deschiși. Suntem doar 2 fete care lucrăm.
3: Și când lucrați la o astfel de ie?
5: Dar nu facem ia, nu. Ia, i-am regalat o ieme. Le-am regalat iemei, dar...
3: Cum adică?
2: Regalul, faceam un regal, un cadou.
4: Mi-a regalat-o una ia.
2: Ați lucrat în Italia?
5: 14 ani.
4: Ce?
2: 14 ani. Faceam un regal, adică un cadou.
3: I-ați regalat-o...
2: Când ai fost regalată?
3: Am înțeles, am crezut că e din Moldova.
4: Tocmai ce am fost acum regalată.
2: Ce frumos sună.
4: Signora, sunteți stupendă. Micore ți aparține ție. Ne dau micore.
2: Cum să o faci stupendă, mă, pe doamnă?
4: Adică te regalo. Adică minunată.
5: Am așa de multe emoții că...
2: Dar unde ați lucrat în Italia? În ce oră?
5: În Milano.
2: Oh, Milano!
4: La moda.
2: Capitala modei. Da. Emma, fii atentă, asta cu mânecă scurtă e de zi și asta cu mânecă lungă, lungă e de la mesa biserică.
4: Eu vă mulțumesc tare mult că v-ați gândit la mine și mi-ați regalat aceste două oi și vă doresc succes pe mai departe.
5: Vreau să facem selfie!
2: Hai să facem selfie!
5: Stai, ține
3: partea... Eu cedez.
4: La Mihai, vă rog frumos să mergeți. Vă rog din suflet, da.
3: Nu, nu, nu, eu am espresso, sunt ok.
2: Cu cine ați făcut ultimul selfie, doamne?
5: Cu Mircea Radu.
2: Și? În ce an?
5: 2007.
3: Stai un pic, tu știi cine e Mircea Radu?
5: Nu.
3: Tu știi cine e Mircea Radu? Tu știi cine e Mircea Radu?
5: Nu. Acum vreau să fac selfie cu Buzdugan.
3: Să rămână, doamnă. Cât timp face Daniel selfie cu Mircea Radu? Așa, dumneavoastră, ce ați adus aici?
6: Eu v-am adus o iconiță.
3: Nu. Tot regalo?
6: Cadou. Da. Cadou să vă poarte de grijă pe oriunde mergeți. Atât în caravană, cât și în sediu Radio Zoo.
3: Mulțumesc. Cu măicuța domnului și cu pruncul de la Liliana Anton pentru echipa Radio Zoo. Dumnezeu să vă aibă în paza lui și pe dumneavoastră în grijă.
6: Am cântat aici.
3: O spun. Păi și nu ne mai cântați și astăzi? Nu ne mai cântați, doamnă?
6: Sunt un pic răgușită, mă doare foarte tare gâtul.
3: Nu-i nicio problemă, că dau eu drumul la joc aici. E pregătit Bacăul să joace? Pentru că una dintre cele mai frumoase amintiri din Radio Aventura, nu mai țin minte din ce an, e atunci când am dansat aici la Bacău. Cred că aici a făcut melodia asta pe care o să o pun acum. Asta e amintirea mea cu Bacăul, cu Radio Aventura. Ce melodia asta. O să vezi la timpul potrivit. Emma, te-ai terminat de regalat?
2: O Tannenbaum, o Tannenbaum, wir grünzin deine Blätter.
3: Îți stă bine. Stai, poți să te închei la spate? Hai, dar vorbește la microfon, te rog frumos, Emma, că...
4: M-am schimbat repede. Cum îmi stă?
3: Stupenda.
4: Grație, da. Grație mille, signore. Mulțumesc tare mult. Este foarte frumoasă și are un material foarte fin. Vă mulțumesc mult că v-ați gândit la mine. Mulțumesc.
3: Bine, Emma, ești gata de joc?
4: Si.
3: Și voie bună?
4: Si.
3: Păi atunci, ia, merge în mijlocul italienilor, ca să zic si. Așa. În mijlocul băcăuanilor. Și hai să organizăm jocul de la Bacău din această dimineață.

0: stop, plecăm acasă. Dacă ați venit numai să filmați și să vă uitați, plecăm acasă, mergem la Roma. Acum plecăm la Roma, no my God. Dansați? Băi, eu știam că băcăuanii sunt oameni de veselie. Ori nu sunteți de Bacău, ori nu înțelegeți decât maghiară ce vorbim noi aici. Hai încă o dată, domnul Moran, mai facem o încercare.
1: Ce, hai să o pișcăm puțin, să o facem un pic mai mare, cât e platoul ăsta de frumos aici.
2: Daniel, e ultima încercare.
0: Hai,
1: ultima, eu alta nu da? Mai fac.
0: Hai,
1: da?
0: hai toată
1: lumea. Hai mai pișcat așa, mai cu zvâcul ăla, mă îndoveresc.
2: Așa am zis și când am lansat Radio Zoo.
0: Haideți la dans.
2: Știi, Emma?
0: Acolo, cu copii.
2: Când am lansat Radio Zoo cu Daniel Buzdugan, Daniel a zis, hai mă să facem un radio. Zic, Daniel, pentru mine e ultima încercare. Eu altă dată nu mai încerc, mai fac un radio și gata.
1: Gata.
2: Mă apuc de sudură.
1: Bravo.
2: Și uite că au trecut 19 ani, se fac 18 ani se fac anul ăsta.
0: Dragi băcăuani, intrăm în cartea recordurilor.
1: Așa, mă, fraților,
0: nu vă jucați cu viitorul acestui oraș. Dacă cei de la cartea recordurilor vor observa că există posibilități și există multă lume distractivă, vor veni fonduri europene.
2: Deci încă o dată, dacă ăia din București nu sunt în stare să facă un guvern, asta nu înseamnă că noi la Bacău nu suntem în stare să facem o horă.
0: Hai!
2: Suntem în stare să facem cea mai mare horă, Bacău!
0: Vreau să ziceți în felul următor, Bacău e în stare, în stare de orice. 3, 2, 1 și Bacău! Ai, hai!
2: Hai, Alex, ultima încercare!
1: Frigio!
2: Să facem o horă mare, nu mare!

0: Bacă, mulțumim pentru muzica, Alex.
1: Vai,
0: ne zice Silvia, ca să vedeți cât de norocoși sunteți. Silvia ne scrie: certați pe băcuanii mei să se trezească cu toții. Eu dansez de pe Lago di Garda, plângând cu gândul la Bacăul meu drag. Vă pupă Silvia și îmi pare ghinii. Scrie
1: un alt scrie mesaj Silvia, care a fost citit în această dimineață, vine de la Tazlău. Și ce să vezi, Tazlău a venit aici. Bună dimineața!
2: Bună dimineața, bine v-am găsit.
1: O zonă superbă acolo la voi, la Tazlău.
2: Da, foarte, foarte frumos, într-adevăr. Doresc tuturor să se convingă și să vină pe la noi.
1: Așa este. Cine ați adus? Că miroase frumos.
2: Citiți, vă rog, sticla.
1: Da, sunt mulți copii, da. De la domnul Ciprian un suculeț, apă, da, și de aleguri.
2: Pâine tradițională, mirosiți, vă rog.
1: Vai, Doamne, cum miroase. Mihai, bagă nasul aici un pic, măi.
0: Nu, îmi dau seama.
1: Măi, băiete, bagă nasul un pic, măi, cum. Doamne, dar cine face pâinița asta?
2: Este o brutărie care este de mult la noi.
1: Tradițională.
2: Tradițională, da.
1: Mulțumim.
0: Să știi că aici ne-a adus o doamnă. Doamna? Alexandra. Doamna Alexandra ți-a mai adus o zmeurică, Daniel.
1: Așa. Mulțumesc.
0: Și niște conserve branduite cu Radio Aventura. Una, un borcan pentru Daniel, cu poza lui Daniel. Urs, un borcan pentru Mihai, cu poza lui Mihai.
1: De unde e mierea?
3: Nu, e dulceață de trandafiri.
0: Ah. Dulceață, uite, dulceață. Poftim dulceață.
1: Trandafiri votați, trandafiri mâncați.
0: Băi, cine mi-a luat borcanul, cineva? Hai să facem o poză, uite, cu doamna. Doamnă, veniți aici la fotografie. Veniți între noi. Când ați făcut dulceața asta de trandafiri?
3: Ieri.
0: Dar vă pricepeți la branding, doamnă.
1: Da, se pricepe și la copii. Uite ce copilași frumoși are. Mulțumim. Băiței, doi băiței.
3: Petru și Gabriel.
0: Petru și Gabriel. Uite, ridicați borcanele în aer.
1: Ridicați borcanele în aer.
0: Uite ce frumos arată dulceața de trandafiri pe care ne-a dat-o doamna. Vă pupăm cu dulceață.
1: Da, sunteți învățătoare? De unde ați luat atâția trandafiri?
0: Fă-ne o poză, Mișu.
1: Din curte.
0: Din curte, din trandafirii dumneavoastră din grădină. Tu ai rupt trandafirii?
4: Da.
0: Perfect. Hai să facem o fotografie cu doamna cu borcanele. Așa, la Lulu toată lumea atentă. Daniel, ridică și borcanul tău. Stai că îl sună de la spital pe Daniel. Mulțumim mult de tot. Și mai avem, Lulu, mi-a dispărut tricou. Avem un tricou, antena FIFA World Cup. Antena are astăzi pregătite două meciuri din grupa B. Un meci din grupa B, Bosnia-Herțegovina joacă cu Qatar și probabil este seara în care Bosnia va sărbători calificarea din grupe la Cupa Mondială. Și în grupa și mai avem tot în grupa B, pardon, Elveția și Canada astăzi de la ora 22.
1: Ultimele. Unde vede meciul? Păi la Galați?
0: Pe Ante? Da, la Galați.
1: La Galați.
0: Pe Antena? Unde?
5: Antena 1.
0: Perfect. Acum aș avea o întrebare pentru a câștiga acest tricou Antena FIFA World Cup. Să îmi spună cineva câte goluri a dat Ronaldo aseară în Portugalia-Uzbekistan. Stai, că mă duc.
1: Uite,
0: la fetița.
1: Fetița cu Italia, măi. Fetița cu tăticu, măi.
0: Spune. Stai,
1: stați un pic.
0: Ești fetiță?
1: Încă nu.
0: Dar ești copil?
1: Așa.
0: Stai. Câte goluri a dat Ronaldo aseară? Și pe bune ea a ridicat prima mână.
6: 2 sau 3?
0: Nu. Între 2 și 3, răspunsul final este...
6: 2.
0: Bravo. 2. Felicitări, tricoul este al tău.
1: Bravo.
0: Fetița care are tăticul în Italia, încă o dată spune numele tău.
6: Lavinia.
0: Lavinia. Și fetele sunt prietenele tale?
6: Da. Maria.
3: Maia.
1: Uai, ce frumoase,
0: ce frumoase sunt.
1: Ce gașcă mișto sunteți pentru vara asta.
0: De la ce școală? Pe cine vreți să salutați?
6: Nicolae Iorga. Iorga.
1: Fetele de la Iorga.
0: Mulțumim că ați venit aici în piața tricolorului. Dar avem o grupă de dansatori aici. Ce facem cu ei?
1: Îi pun... Ei și... Cum? Ei și cântă.
6: Cântăreți.
0: Sunteți cântăreți?
1: Sing Joy din Bacău.
0: Cum? Avem stick?
1: Cum vă numiți voi?
7: Sing and Joy.
1: Sing and Joy.
0: Formația Sick and Destroy.
1: Ai de la Metallica.
0: Sing and Joy de la...
1: Sick and Destroy.
0: Și ce melodie trebuie să... Iubim să cântăm.
4: Iubim să cântăm.
0: Pe negative, Alex.
4: Mlădițele mugurite ale Bacăului în această dimineață vor încânta toată România. Să-i primim cu se cuvine, cu un rând de aplauze. Hai, copii, tare! Ca la serbare!

0: Mulțumim, mulțumim tare mult. Doamnă, veniți încoace să vă felicit. Stăteam așa și mă uitam la dumneavoastră, la copii ăștia. Aveți o misiune minunată, să poți influența viața unui om, cu atât mai mult cu viața unui copil aflat la început de drum, să învețe să cânte, să danseze, să fie bun, să fie prietenos, pentru că ei sunt într-o echipă, mi se pare ceva de aplaudat. Nu știu dacă vă dați seama.
1: Vă mulțumesc. Da, eu cred că menirea mea este să învăț pe ei și menirea lor, a tuturor când se întâlnesc, este să vă dea vouă această bucurie și să-i facă pe oamenii din jur mai buni.
0: Cum vă numiți și unde se pot înscrie și alți copii în Sing and Joy?
1: Sunt Andreea Simon și ne găsiți pe toate platformele de socializare. Funcționăm în Horizont Hub la Bacău și oferim bucurie unii altora.
2: Mulțumim mult de tot, Sing and Joy. Am și o menire aici să-l împreună.
1: Iubim să cântăm
3: Sing and Joy!
2: Menirea mea să îl repatriez la mama lui pe acest băiețel. Bună dimineața, cum te numești?
4: Vladimir.
2: Și pe cine cauți tu?
4: Pe mami.
0: Deci, mami, s-a pierdut un...
2: Păi, să te pun aici pe masă.
0: Unde-i mami? Ah! Nu s-a... Băi, ăsta e șmecher. Ăsta a vrut să fie în centrul atenției.
2: A venit la mine și mi-a zis...
0: Uite, mama e acolo. El a zis, băi, cum să apar eu la știri? Să fiu în centrul atenției la emisiunea asta. S-a dus la domnul Moraș și a zis, m-am pierdut din mami. Și mami e la 2 metri.
2: Și l-am ținut cât au cântat copiii de la Sing & Joy. L-am ținut ca să o găsim mămica.
4: Și... N-am găsit-o.
2: Ia, mai mama ta?
4: Da.
0: Este?
2: Păi nu vrei la ea?
4: Da.
0: Hai la mami. Hai, opa,
2: așa.
0: Doamnă, face des din trastea copilul? Ha?
5: Nu.
0: Vedeți că e hramul Bacăului, s-ar putea să-l pierde și pe acolo.
5: Sănătate, mami.
0: Mulțumesc mult.
2: Bun. Ce vreți?
5: Orice.
2: Dar cine sunteți voi?
0: Cum?
1: Moonlight Dance Studio.
2: Ia faceți un pic de loc aici, să facem un ring de dans, un dance floor
0: mai în spate.
2: De la Moonlight Dance Studio din Bacău.
0: Mulțumim mult, un pic mai în spate.
2: Hai să mă gândesc la o melodie pe care...
5: Orice. Asta sună provocare.
2: Hai să vedem dacă... Vă plac lucrurile grele.
0: Cum ar fi? Care ar fi alea grele?
2: Lasă că le dau.
1: Challenge-urile.
0: Challenge de la Morar, ia.
2: Numai puțin.
0: Dați-vă mai în spate, vă rog frumos.
5: Da, haideți să le facem
0: publicul
5: un pic.
0: Mai în spate, să le vedem doar pe fetițe.
5: Hai să le facem un pic de loc.
2: Un pic de loc, vă rog frumos, să le facem, pentru că e treabă grea aici, e treabă de profesioniști. Moonlight Dance Studio din Bacău. Am avut concurs de talente și ieri concurs. Demonstrație de talente și la Iași avem și astăzi dimineață la Bacău. Gata, fetelor? Pregătite? Live la Zoo, vedeți pe YouTube, pe Facebook-ul oficial Radio Zoo, imagini și pe radio în toată țara, ne ascultați.

0: Wow, este... Uitați-vă ce se întâmplă aici. Big boys, big girls. Mulțumim mult de tot, fetelor. Dacă... Moonlight Dance Studio. Dacă vreți să faceți, să-i trimiteți pe copii să facă ceva tare vara asta,
1: ori cântat, ori dansat, e treabă multă la Bacău. Voi sunteți forța Bacăului, sunteți forța României. Și dacă copiii ăștia nu o să plece în Italia pentru o viață mai bună, România va avea un viitor frumos. De aceea hai să strigăm cu toții: România!
2: România!
1: România!
2: România!
1: Hai Bacău! Și Moldova. Radio Zu.
0: Și Padova. Ce voiam să vă zic este că mi-ați dat o idee, fetelor de la Moonlight Dance Studio, pe piesa asta. Dacă ar fi asta propunerea de astăzi pentru hitul monstru al verii.
1: Sunteți ok cu piesa asta să intre în competiție pentru hitul monstru al verii?
0: Teo Roz și F-Charm. Doamne ferește, sau cum se numește piesa?
3: Doamne ferește.
1: Doamne
3: ferește.
1: Doamne ajută.
0: Și avem câștigătoarea de ieri, pentru că e confruntarea titanilor, Andra, titancelor.

0: Veronica, mai încet, Daniel.
1: De unde?
0: De la Alex. Să rămână, doamnă, bine ați venit în mijlocul nostru.
2: Am găsit.
0: Ce ne-ați adus?
3: Câți ani aveți?
2: 76.
0: Fai de capul meu.
1: Mulți ani trăiască.
0: Mulți ani.
2: E ziua mea.
0: Și cum vă numiți?
2: Feloftia.
4: Tia.
2: Tia.
4: Tia Bucuria.
0: Tia Feloftia. Doamna Tia, aveți copii?
2: Am doi.
0: Se ocupă de dumneavoastră?
2: Da. Da, am nevoie.
0: E, cum? 76 de ani, autonomă, e autosustenabilă.
1: Mulți ani trăiască.
4: Sunteți o minunată.
1: Mulți ani trăiască. La mulți ani. Mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască. La mulți ani.
0: Cine să trăiască? Tia.
1: Tia să trăiască. Tia să trăiască. La mulți ani.
4: Sunteți o minunată. Ce-o
1: mulțumim,
4: frumoasă.
1: Mulțumim, Emma.
0: Și la ce are nevoie să vină copiii la ea când are o piață întreagă care i-a cântat la mulți ani?
2: Da, mulțumesc frumos.
0: Să rămână, doamnă.
2: Soțul
0: unde-i?
2: La spital pentru niște analize.
0: Îi dorim multă
4: Doamne
0: sănătate.
4: Doamne ajută să fie bine.
0: Hai să votăm hitul monstru al verii. Deci avem Andra cu 3 Sud-Est, Un sărut cât o viață, și Teo Roz cu F-Charm. Doamne ferește, care e piesa care vă place mai mult?
5: Bună dimineața, Liviu din Arad votează cu Andra și 3 Sud-Est.
0: 1-0 pentru Andra și 3 Sud-Est. Următorul. Bună dimineața.
6: Bună ziua, Corina Madalina.
0: Corina, fii atent, de astăzi s-a schimbat regulamentul și n-ai voie să suni două zile la rând. Ca să-i lăsăm și pe alții, da?
1: Da, așa s-a băgat
0: s-a băgat
6: Corina Madalina.
0: Bine,
4: Madalina.
0: Cu ce piesă votezi?
1: S-a închis.
0: Mai încearcă o dată.
1: Hai să luăm următorul telefon și să încercăm să-mi...
0: Neața.
1: Alo?
0: Bună dimineața.
7: Alo?
0: Vă ascultăm.
7: Bună dimineața.
0: Salut, salut. De unde suni?
7: Din București.
0: Așa. Și? Cântecul?
7: Andra.
0: Un sărut cât o viață. 2-0. Bună dimineața. Totuși, nu dăm nicio șansă pentru piesa asta care a însuflețit piața tricolorului în Bacău. Voi cu ce ați vota?
1: Cu Teo Roz?
0: Sau cu... Hai să iau un vot din public, Daniel.
1: Vă
0: da?
1: Rog.
0: E rândul meu?
4: E rândul
0: da.
4: Tău.
0: Și nu voi lua un singur vot din public, voi lua un vot al întregului public.
1: Personajul colectiv.
0: Deci, spuneți așa, dacă vă place Teo Roz, spuneți Doamne ferește, dacă vă place melodia Andrei cu 3 Sud-Est, spuneți un sărut, da? Care e piesa pe care o votează Bacăul?
1: Să fiți deci, miluiți.
0: Ce s-a auzit?
4: Deci s-a punctat Doamne ferește.
0: Un sărut de Doamne ferește.
1: Succes exact. În rai. Succes în rai celor care au votat această minunată piesă.
0: 2-1 pentru Andra și 3 Sud-Est. Dar votul publicului majoritar din Bacău merge către Doamne ferește. Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
7: Alo.
0: Da? Da?
7: Bună dimineața.
1: Spuneți repede cu cine?
7: Doamne ferește.
0: Doamne ferește, egalează 2-2, Bacău.
1: Egalite.
0: Bună dimineața.
8: Bună dimineața, Mirena din Botoșani.
1: Andra sau Teo Roz cu Doamne ferește? Cu F-Char.
8: Teo Roz cu Doamne ferește.
0: 3-2, după ce a fost condusă cu 2-0.
1: Și Bacău a explodat când am dat această veste.
0: 3-2, mulțumim Botoșanului pentru vot. Mergem în altă parte a țării.
1: De unde ne sunați?
9: Bună dimineața, matinalii mei preferați. Iuliana din București, alături de voi în online.
4: Mulțumim.
9: O iubesc pe Andra, vă iubesc pe voi, iubesc Bacău, dar astăzi mergem cu Teo.
1: Teo, Teo, Teo, Teo.

0: Mulțumim, bun, mulțumim. Stop, stop. Nu influențați votul decât un pic. Bună dimineața.
1: Bună dimineața.
0: Vă ascultăm.
1: Teo Roz.
0: Teo Roz câștigă. Are 5 voturi. Emma, fii atentă la emisiune, te rog frumos.
2: De ce? Da, uneori când nu suntem în direct, nu suntem atenți. Când... mergem mai departe.
0: De păi ce să mergem, că s-a votat? Nu sunt 4 vot?
3: Câteodată când nu suntem în direct, nu suntem atenți.
2: Da. Hai să nu, să nu îngroșăm...
0: Câte voturi sunt?
3: Are 5 voturi, Teo Roz.
0: Deci Teo Roz e noua piesă, monstru a verii. Hai totuși să mai luăm un vot, ca
3: hai
0: să nu
3: tot,
0: zică lumea.
3: Da, da,
2: hai să mai luăm
3: că...
2: un vot.
0: Și dacă lumea ne vorbește, mai dă un doamne ferește.
3: Da, bineînțeles.
0: Vă rog.
3: Oameni suntem.
2: A trecut mașina Panifcom. Uite, domnul Morar, pâinea aia cu maia.
0: A, da.
2: A, da, pâinea cu maia.
0: Este magazin?
2: Bineînțeles, în Bacău găsiți pâinea.
0: Ia pâinea cu maia.
2: Ia pâinea cu maia de la Panifcom Iași.
0: Hai să mai luăm un telefon. Bună dimineața.
4: Alo, bună dimineața.
0: Bună dimineața.
2: Diana,
4: și votez cu Teo Roz.
0: Gata, deci practic avem și votul de rezervă în caz că cineva contestă. Emma e într-o criză existențială de râs.
3: Am emoții, să știi.
0: De ce?
3: Pentru că...
2: să ți știi, spală pe față.
0: De la o zi la alta se schimbă hiturile monstru.
3: Da, odată că imprevizibilul ăsta însucește mintea.
0: Dar parcă a intrat monstru în tine.
3: Păi a intrat, asta e, a intrat.
2: Am mâncat somonul.
3: Mă simt foarte regalat așa, hai.
0: Hai toată piața tricolorului. Și vreau să... vreau și

Vreau să felicit toată piața tricolorului care a dansat, dar mai ales cea mai tare dansatoare. Cred că nu s-a văzut deloc pe camere. Alex, mai pune piesa asta un pic de la început să vă arate. Voi arătați cu spatele și tu dansezi la mine în brațe, da? Vrei? Să te pun pe umăr să dansezi? Hai!

0: cheamă?
1: Nicol.
0: Aplauze pentru Nicol. Oh! Mulțumim frumos.
2: Au, tati.
0: Dați-mi voie să vă prezint ceva, un estimat al Bacăului, o fată care o să ne cânte despre fudulie, pentru că na, din când în când trebuie să ne fudulim, adică să ne mândrim. Mai în spate un pic, copii. Să aibă suflu fetița asta. Mai în spate, în spate, în spate. Bună dimineața. Cum te numești tu, domnișoară?
1: Ingrid Sociu Maria.
0: Sociu?
1: Sociu.
0: Ah, Sociu. Ce o să ne cânti în această dimineață?
1: Fudulă ca mine nu-i.
0: E cineva mai fudulă decât ea? No, n-ai cum. Haideți!
3: Lumea rochie de palmă e haină de scandal și de lumea ne vorbește.
4: Mai da un domn de ferești.
5: Cum te numești?
4: Bună, eu sunt Emilia.
5: De unde ești?
4: Sunt de pe valurile Dunării, de pe la spate.
5: De sub valurile Dunării.
0: Hai să dăm drumul la, la Ingrid, nu? Stai că acum se face plata, să vedem confirmarea dacă a intrat...
5: A intrat sticul în...
0: Unde, mămica? Doamna, ați băgat, da? E contul nostru, da? Nu e al post de radio, ok?
6: Până, fii atent, până să face sticul, aș vrea să văd dacă ați reținut refrenul ăsta. Și de lumea ne vorbește!

0: Chide?
1: Doamne ajută!
2: Așa se verifică hiturile monstru ale verii. Uite, două sânziene care să țină în brațe. De ce plângi?
1: De fericire.
2: Sincer, de ce plângi?
3: De fericire.
2: De ce?

0: E teatrală,
1: Daniel. Mama mea e șefa.
2: Aplauze pentru șefa de la restaurantul Hamlet.
0: Adică patroana sau bucătăreasa?
1: Patroana.
0: Iartă-mă pe mine.
2: Gata, avem fudulia. Hai să-i dăm tare, să dansăm și să o ascultăm pe Ingrid. Pe asta.
0: Nu ți-e somn, nu?

0: Mulțumesc.
1: Nu, noi mulțumim.
2: Mulțumim și da, celor de la ITA.
1: ITA ce înseamnă?
2: Întreprinderea de transporturi auto.
1: Ia, mai cânt un pic refrenul să vedem dacă, nu știu, Volvo. Colega noastră Emma, de exemplu, are dicția asta de, de Bacău.
3: ITA.
0: ITA, ta trilita, ITA, trilita, ITA, ta.
1: Stai că ai încurcat-o, nu. Mai simplu, hai să împărțim în, în să descompunem ca numerele.
2: Sau să zicem, fii atent, zicem pe rând. Adică eu zic ITA sau tu zici ITA, Mihai. După care?
0: TIR.
1: Nu, deci ITA. Ia-o tu de la cap.
0: ITA, ta, TIR, LIR, LITA.
2: Asta zice Emma.
4: ITA, TI, TI, TI.
1: Nu, hai încă o dată. Deci ITA, cântă.
0: ITA, TIR, LIR, LIR, LIR, LITA.
2: ITA, tirlililita. ITA, tirlililita.
4: ITA,
1: ITA, tirlililita.
0: ITA,
2: ITA, tirlililita.
1: ITA, ITA, tirlililita.
4: ITA,
0: ITA, tirlila.
1: ITA, tirlila.
2: Ai de capul meu. Mai bine dau bac încă o dată decât.
1: Și acum toate de la capăt? Da.
0: ITA, ITA, tirlilita. ITA, tirlililita. ITA.
1: Hai și voi.
0: Lilita, ITA, tirlila.
2: ITA, tirlita.
1: Hai, du-te la fete, să vedem dacă au prins fetele, Emma. După Ingrid. 3, 2, 1 și...

0: E vorba despre un cabinet de logopedie din din Bacău, unde poți...
1: Ita.
0: Cum?
1: Ita.

0: Unguru.
1: Elisabeta Unguru.
2: M-a învățat de la zero.
3: Și glasul de tezaur.
1: Și glasul de tezaur.
4: Vă mulțumim mult, dragilor. Vă mulțumim mult de tot.
1: Ita, hai că ai pârlit tot. Tărli, tărli, tărli.
4: Bun, e 9:44 de minute. Doar câteva minute mai stăm aici în Piața Tricolorului din Bacău. Astăzi avem de ajuns la
1: Galați.
0: La Galați, acasă la mumica.
4: Cum e vremea la Galați? Știi cumva?
0: Nu știu, nu știu cum este în vremea la Galați, dar știu că de fiecare dată când am fost, a fost călduț, chiar dacă de regulă în Galați e un pic mai frig.
1: Dacă nu mâncăm un pește, o scrumbie de seară când ajungem la Galați,
0: ce se întâmplă?
1: Mâncăm o ceafă de porc la Brăila.
0: Nu, trebuie să cum?
4: Ce
0: trebuie
4: Brăila?
0: Să rezolvăm.
4: La Brăila.
0: Trebuie să rezolvăm să mâncăm o scrumbie.
4: Păi da, poemele mele persane unde sunt?
1: Persiane. Nu, ai primit un covor persan,
4: nu,
1: în locul.
4: Nu, cartea mea cu poeme persane.
1: A luat-o un copil.
4: Cartea mea cu o marcă am. Vă rog frumos, vedeți că asta e de parasolar. Cartea mea de parasolar.
1: Fetița de la Hamlet, care a... Fetița de la Hamlet ne-a invitat la masă și mama ne... Doamnă, să știți că vin. Nu mi-e foame, dar vin să mănânc de, cum să zic, de obraz, de invitația asta frumoasă pe care ne-a dat-o fetița dumneavoastră.
4: Mulțumim. Stai că mai avem ceva, Daniel. Poate te răzgândești cu masa. Bună dimineața.
1: Nu, merg și colo și colo.
4: Tu cine ești?
5: Bicu de la Miculu Bicu.
4: Miculu Bicu.
0: Miculu Bicu. Asta e exercițiul de dicție. Miculu Bicu, Miculu Bicu.
4: Ita, dar Lita.
1: Miculu Bicu. Miculu
4: Bicu. Și cine ai adus aici?
5: Avem aici niște mici de Angus Mangalița.
1: Wow.
0: Next level.
4: Hai, desfășoară lucrarea aici. Te rog frumos, uite, am închis laptopul. Poți să-l folosești ca tăviță pentru mic. Avem o franzelă, nu...
1: Deși mi-este mare poftă, eu micul meu o să-l dau prima dată unui băiețel. Mâncați amândoi, măi.
4: Eu doar vreau să-l încerc, să văd cum e micul lui Bicu. Are vreun secret, în afară de angusul și mangalița pe care le-ai pus în ele?
5: Este o rețetă tradițională de bârlat, de vreo 200 de ani, cu micul în crud de 100 de grame, deci mici, mari.
4: Mamă, dar e mic, foarte consistent.
1: Și e foarte important ca să mâncăm, să știm cum să mâncăm atunci când... Măi, nu, nu mai băga odată.
4: Deschide tu franzela.
1: Când băgăm un mic în muștar,
4: așa.
1: Am băgat, am luat foarte mult și numai, după ce am mușcat, nu mai băgăm încă o dată, da? Ca să, da. Să fim să fim sănătoși până la urmă, că suntem...
4: Asta e foarte consistent, micul lui Bicu.
1: Sau dacă e, dacă ai mușcat din partea asta, băgăm micul în partea nemușcată ca să luăm muștărelul.
4: Ce ai zis?
5: Sunt mici 100% natural, adică conțin doar carne și condimente naturale, fără soia, fără prostii adăugate, cum se mai găsesc la...
4: Și unde se găsește?
1: Copilaș, luați mici.
5: În Bacău.
1: Împărțiți la...
5: Dar și la Vaslui, la gară și la Spitalul Județean Vaslui.
1: Doamne, doamne.
5: Curând în toată țara.
1: Mai, eu aș face în felul următor. Aș băga obligatoriu... Dă-mi-o pe cap repede. Aș băga obligatoriu la nuntă, în loc de acele antreuri obosite, bă, micii lui Bicu, mă. Vine omul la nuntă, după aia bea ceva acidulat, altfel merge nunta.
4: Dar uite-te...
1: În loc de fântână de ciocolată, fântână cu muștar.
4: Uite ce sos are aici, cum lasă micul ăsta zeamă.
5: Ați descoperit secretul.
4: Ăsta e secretul. Mamă.
1: Deci, în Bacău unde găsim?
5: La autogara.
1: La autogara Bacău, înainte de a pleca la Roma, la Piatra Neam, la Stănița.
4: Ema, tu vrei micul Bicu sau pupicul Nicu?
0: Ce alegere grea. Pupicul Nicu.
1: E vreun Nicu aici?
0: Sau vreun Ioan, că tot este astăzi.
1: Vi poftă, copii, luați mici. Ia, mă, cine? Ia, împarte cu soră ta, cu frate.
4: Dar poate copiii sunt vegani, Daniel.
1: Ionut.
4: Sigur că da.
1: La mulți ani, la mulți ani.
4: Tu te dai un pupic, Eme, că ea e vegană.
0: Te rog frumos, vreau un pupic, să mai trăiesc un pic. Bună!
6: Ionut, se pune sau Ionut?
1: Bună dimineața!
4: Băi, sunt cei mai buni.
1: Nu, se face în felul următor. Zeama de la mici, oameni buni, niciodată nu se aruncă. Dar nu-i păcat? Serios? Nu este păcat?
4: Îți jur că sunt cei mai buni mici pe care am mâncat în ultima vreme. N-am mai mâncat mici așa consistent.
1: Dar mie mi-a plăcut foarte mult după o rețetă veche de la...
5: De la Bârlad.
1: Bârlad, da? Să știți că nu numai Italia, Franța, Grecia au specialitățile lor culinare. Uite, și Bârladul are...
4: Uite-o pe asta mică. Mică, de mănâncă micu. Stai puțin, cum te numești?
2: Isidora,
1: măi, Isidora, ce frumos.
4: Cum îți plac micii ăștia?
2: Bun.
4: Tu cu ce ai crescut? Cu cărniță?
1: Cu pârjoale moldovinești.
4: Ai crescut cu avocado, cu cărniță, cu ce?
1: Guacamole. Cu guacamole.
2: Cu cărniță. Cu cărniță, da.
4: Îți place cărniță?
2: Da.
1: Dar ia cu pâine, stisaturi, da. Mamă, nu numai cărniță.
4: Masa, și micul îți place cu muștar?
2: Nu.
4: Dar pâinică îți dau?
2: Nu.
4: Tu mănânci carne goală?
1: Da.
4: Care este masa ta ideală? Adică ce îți place ție să mănânci cel mai mult și cel mai mult pe lumea asta?
1: Borșuleț.
4: Care a ta preferat?
2: Carne.
4: Carne de puiuț, de porcuț, de văcuță?
2: Pui
4: îți place? Să fie cu cartofi prăjiți sau fără?
2: Cu cartofi prăjiți.
4: Și cu brânzică peste?
2: Nu.
4: Doar cartofi prăjiți și cu ketchup?
2: Nu.
4: Doar cărniță cu cartofi prăjiți? Ești foarte scumpă și vreau să te
1: mulțumim. Oameni buni, dragii mei moldoveni, cu siguranță sunt în asentimentul vostru și vreau ca să promovăm mâncarea noastră moldovenească, pentru că toți, indiferent că ești de la Galați, că ești de la... Păi, o căzut pe jos, pune-l pe masă, nu mi-l da mie. Hai să strigăm cu toții tare, de aici de la Bacău, cu ce am crescut noi. Borș, pârjoale și sarmale. Hai, 3, 2, 1 și... Borș, pârjoale și sarmale! Borș, pârjoale
7: și sarmale! Borș, pârjoale și sarmale!
1: Asta-i, măi, felul 1, felul 2 și felul 3. Cât desertul era scump.
4: Bacău, vă mulțumim mult de tot pentru matinalul de la ZU de astăzi. Forța ZU, ești tu, Bacău! Noi ne retragem, nu ne retragem.
1: Ce-i cu copiii ăștia, mă, Mihai?
4: Nu știu.
1: Ia să vedem. Bună dimineața, sunteți în Portocaliu.
4: Făceam un final.
1: Așa. Salut. În final, facem finalul cu voi. Cine sunteți voi?
8: Young Island Festival.
1: Young Island Festival, un festival care are loc pe insulă, la Bacău.
8: Da, pe data de 30 iulie, 2 august. Vă așteptăm un număr cât mai mare.
1: Cine cântă?
8: Cântă peste 90 de artiști, suntem cel mai mare festival din Moldova și avem și cel mai frumos concept, o insulă. Vă așteptăm!
1: Băi, ați bătut Iașu, măi! Bravo, măi, copii!
4: Și când are loc Young Festival?
8: 30 iulie, 2 august.
4: Young Island Festival la Bacău, am mai auzit de festivalul vostru. Sper să ajungem și noi astăzi în drum spre Galați, poate ne oprim un pic pe insulă. Ce zici, Daniel?
1: Da,
4: să ne oprim un pic pe insula aici la Bacău.
1: Corect, e insula iubirii.
4: În drum spre Galați.
1: De ce să dau bani pe alte insule când noi avem o insulă prea minunată la Bacău?
4: Vă mulțumim mult de tot, Bacău. Vă aplaudăm noi pe voi.
0: Mulțumim pentru iubire și pentru primire.
4: Piața Tricolorului. Am fost de la 7 dimineața până la 10 aici. Plecăm în a 11-a zi de Radio Aventura spre Galați și astăzi încercăm să batem recordul de cei mai mulți înscriși pe platformă pentru a câștiga mașina pe care o purtăm pe platformă peste tot prin țară, BYD-ul Dolphin G DMI, 1000 de kilometri autonomie. Faza e că am rămas fără platformă, pentru că astăzi ați intrat atât de mulți într-un timp atât de scurt, încât a căzut platforma de înscrieri, dar băieții noștri programatorii, hai programatorii,
0: hai, programatorii!
4: Lucrează hai, de dimineață, au fost chemați de acasă din concedii din Grecia, de pe insula de angrement din Bacău, au fost chemați la lucru ca să refacem platforma. Cei înscriși până acum nu i-am pierdut.
0: Rămân înscriși.
4: Peste 45.000 de înscriși. Însă astăzi încercăm să batem recordul. Ziua cu cele mai multe înscrieri. Ar trebui să avem peste 5.000 de înscrieri și să depășim 50.000 până când ajungem la Galați. Bacău, mulțumim, România, mergem mai departe.
0: Frumos!
4: Ne place călătoria prin tine.
0: Mulțumim tare mult, vă iubim, sunteți fantastici. Mulțumim.
4: Când eu zic forța, voi ziceți ZU, forța.
0: ZU.
4: Forța. ZU. Când eu zic vă iubim, voi ziceți Bacău. Vă iubim.
9: Bacău.
4: Pa.
0: Ciao, ciao.
10: Amore.
11: Asculți Radio Aventura, turul României cu autorulota ZU. Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
12: Vrei o vară wow la puterea 5G Plus în cea mai rapidă rețea? La Orange ai Honor Magic 8 Lite de la 8 euro pe lună, fără Uniunea Europeană și restul lumii cu abonamentul Smart Plus. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 19 august.
13: Orange e aici.
14: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
15: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14 lei 90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9 lei 99 și ardei roșu 11 lei 99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
16: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
17: Dragă, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
16: Am ajuns.
18: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
19: Aplică acum pentru cardul tău Credex. Emis de Credex instituție de plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
20: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
21: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
20: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
22: Profi, de startul campionatului ofertelor. Etapa zilei îți aduce 2 plus 1 la bere doză Ursus 0,5 litri și 2 plus 1 la bere doză Bex 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
23: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
24: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
25: Și bifați. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
24: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
26: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
27: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub. Vindecare fără scârbinare.
28: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Croissant 7 Days 80 de grame la 2,49 lei și Goldfish biscuiți 3 pungi de 80 de grame la 6,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
29: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,99 lei. Hochland cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29,99 lei. Și Five Continents smântână, 900 de grame, 27,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
1: 50 de miliarde?
2: Ce? Deficitul din nou?
1: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
2: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
1: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice
2: și al meselor neregulate
1: și pentru imunitate.
2: Lacium!
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum aspirator umed uscat Paxton pentru tapiserie la doar 369 lei și lenjerie de pat două persoane Bumbac Ramforce la doar 139 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier. La Carrefour reducem prețurile la

0: ceață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Vino în Hiper Doctor Max și descoperă hiperofertele din catalogul de vară. Între 1 și 30 iunie ai până la 30% reducere la orice produs Aven protecție solară, până la 40% reducere la orice produs Eucerin protecție solară și până la 35% reducere la orice produs Pharmaseries S. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
2: Ce zici? Vezi că azi e cald rău, dar ne vedem la BK, că au băgat înghețată Sunday cu gen 5 lei. Acum au hamburger, chicken burger, wrappy, nuggets și Sunday cu ciocolată, fiecare la 5 lei. Deci ne vedem la Burger King, ok?
3: Vacanță all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
4: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
5: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Descarcă aplicația Flanco și ai combina frigorifică No Frost Arctic cu 350 de lei extra discount la doar 1849 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
6: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
7: Breaking news! Cercetătorii au găsit răspunsul la întrebarea care ne macină zilnic. Ce mâncăm azi? Wow! Prânz, cină sau desert? Răspunsul e același. Yummy! Gama de mâncare gătită de la Fru.
8: Uite de gătit! Vino la Fru, alege Yummy și poți primi 20% reducere până pe 7 iulie. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
9: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare. 7% la verighete și bijuterii din aur. 10% la inele de logodnă și bijuterii cu diamante. Coriolan, Bibescu Vodă 2, București și coriolan.ro.
10: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zosteri, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
3: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
4: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
5: Da.
4: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
5: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
4: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
5: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
6: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau oferă experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
4: Copile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
7: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
4: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
7: Nu, mi-l bagă pe card!
4: Și ce cauți sus?
7: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
6: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.

0: Ai vândit-o.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit pe 89,3 FM. Începem împreună o nouă zi de vară, una în care temperaturile ridicate ne amintesc cât de important este să avem grijă de sănătatea noastră și a celor din jur. Nu uitați de codul galben de caniculă. În următoarele ore vă voi ține companie cu muzică bună, informații utile și povești interesante, dar și cu recomandări care să vă ajută să treceți mai ușor peste această perioadă cu temperaturi ridicate. Savurați-vă cafeluța sau ceaiul de dimineață. Organizați-vă activitățile astfel încât să evitați căldura puternică de la miază și începeți ziua cu energie pozitivă, chiar și în zilele toride sau, de ce nu, un frappe cu gheață sau un ice coffee sau o limonadă rece, așa, sau un zâmbet, o vorbă bună și puțină grijă față de noi pot face diferența. Sunt Alexandra, iar până la ora 14 vă invit să rămâneți alături de mine pe 89,3 FM. Vă doresc o zi cât mai plăcută, cu mult spor în tot ce aveți de făcut și nu uitați, hidratarea și protecția împotriva căldurii sunt esențiale în aceste zile de caniculă și SPF-ul, bineînțeles, să nu uităm nici gel. Rămâneți în siguranță, aveți grijă de voi și eu vă spun din nou, bună dimineața, lume!

Promovează-te la Sighet FM, radioul care este zi de zi alături de comunitatea din Maramureșul istoric și care ajunge la mii de ascultători fideli. Îți punem la dispoziție spoturi publicitare realizate profesionist, campanii de promovare eficiente și pachete flexibile adaptate nevoilor și bugetului afacerii tale. Fie că ai un magazin, oferi servicii, organizezi un eveniment sau îți dorești să consolidezi imaginea brandului, Sighet FM te ajută să fii mai aproape de clienții tăi și să te faci remarcat. Contactează-ne la 0754 208 208 și solicită o ofertă personalizată. Sighet FM e radioul care conectează afacerile locale cu oamenii din comunitate.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. În perioada 15-21 iunie, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au desfășurat acțiuni pe drumurile publice din județ, având ca scop prevenirea și combaterea conducerii vehiculelor sub influența băuturilor alcoolice și a substanțelor cu efect psihoactiv. Activitățile au urmărit creșterea gradului de siguranță rutieră și reducerea riscului producerii accidentelor de circulație. În cadrul acțiunilor desfășurate au fost controlate 1880 de autovehicule, au fost efectuate 1233 de testări cu aparatul etilotest și 44 de testări cu aparatul drug test. 35 de rezultate au fost pozitive în urma testărilor efectuate cu aparatul etilotest, dintre care 28 în cazul conducătorilor auto. 12 șoferi au fost depistați la volan cu o concentrație cuprinsă între 0,01 și 0,40 mg per litru alcool pur în aerul expirat. 16 conducători auto au fost depistați cu o concentrație de peste 0,40 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Au fost reținute 29 de permise de conducere și aplicate 12 sancțiuni contravenționale conducătorilor autodepistați cu valori de până la 0,40 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii maramureșeni vor continua activitățile preventive și de control în trafic pentru depistarea și sancționarea persoanelor care aleg să conducă sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. Cu prilejul sărbătorii de Sânzâiene pe 24 iunie, între orele 11 și 18, Muzeul Satului Maramureșan Mihai Dăncuș își deschide porțile pentru un eveniment dedicat patrimoniului cultural, meșteșugurilor tradiționale și comunității. Sub genericul Îmbracă o cămeșă și hai la muzeu înșezătoare, vizitatorii sunt invitați să celebreze frumusețea cămeșii tradiționale maramureșene și obiceiurilor specifice sărbătorii de Sânzâiene. Detaliază Mirela Barz, managerul Muzeului Maramureșan din Sighet.
1: În fiecare an noi ne mobilizăm și încercăm să aducem în fața publicului evenimente diverse și nu putem rata și acest eveniment dedicat ei sau cămășii tradiționale. Evenimentul nostru se desfășoară în fiecare an cu denumirea Îmbracă o cămeșă și hai la muzeu înșezătoare, denumim o cămeșă pentru că la noi Maramureș nu se poartă iar colegii mei au pregătit pe lângă atelierele educaționale cu care am obișnuit publicul de fiecare dată, au pregătit și o expoziție, fire de identitate, cămașa tradițională din Maramureș și aici se referă la fetele românești din Ucraina de azi. Este o expoziție care prezintă cămașa tradițională din acele state românești.
0: Nu vor lipsi nici demonstrațiile sau atelierele educaționale. Organizatorii îi invită pe participanți să redescopere poveștile ascunse în cămeșile de altădată, să învețe despre meșteșugurile tradiționale și să petreacă o zi autentică în atmosfera satului maramureșan.
1: Vor fi și demonstrații și ateliere de tezut și tutut, vor fi și proiecte de filme, un atelier de împletit cu nune sânziene și, evident, din 2024 avem acel tratat tematic pe etnoiatrie, plantelor de leac și credințelor populare. Este un tratat tematic care ne prezintă plantele folosite în Maramureș atât în gastronomie cât și în medicina populară, dar și în descântece. Și invităm publicul care va fi alături de noi la acest eveniment să parcurgă acel traseu pentru că este foarte interesant și interactiv și provoacă la cunoaștere și descoperire. Așadar, suntem prezenți cam fiecare an și cu evenimente dedicate acestei zile speciale și colegii mei vă așteaptă și cu toții vă așteptăm să veniți în Muzeul Satului Maramureșan să petreceți o specială.
0: Accesul la eveniment este gratuit pentru toate persoanele care vor purta o cămeșă tradițională sau o ie. Astăzi vremea va fi caldă, local caniculară la orele amiezii. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezială va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu unorări temporar accentuate după amiaza și seara, când pe arii restrânse se vor semnala averse și descărcări electrice. Ploile vor avea și caracter torențial. Cantitățile de apă vor depăși izolat 10-15 litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină de mici dimensiuni. Vântul va sufla slab la moderat cu intensificări de scurtă durată asociate averselor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 și 34 de grade, iar cele minime între 13 și 16 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

online din orice colț al lumii. Fie că ești acasă, la muncă, în mașină sau la mii de kilometri distanță, Sighet FM îți aduce zilnic muzica pe care o îndrăgești, informațiile de care ai nevoie și atmosfera familiară a locurilor de acasă. Prin transmisia online rămâi conectat la comunitate, la evenimentele locale, la știrile importante și la vocile care îți sunt deja cunoscute. Suntem alături de tine în fiecare zi, indiferent de distanță. Ascultă Sighet FM oriunde te afli și lasă-ne să-ți fim companie. Sighet FM e radioul care unește oamenii și păstrează legătura cu acasă oriunde în lume.

Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate.

0: Vaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
0: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, dițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754 225 355.
2: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754 225 355. Electromat prompt.
0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Siget, mai mult decât frumusețe, o experiență.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

La volan, siguranța este întotdeauna prioritatea numărul 1. Condu atent, respectă regulile de circulație și evită orice sursă de distragere a atenției. Fiecare drum contează, iar fiecare alegere responsabilă poate face diferența. Ai informații despre trafic, radare, accidente, blocaje sau controle în Maramureșul istoric? Trimite-mi un mesaj la 0754 208 208 și ajută-i și pe ceilalți participanți la trafic. Sighet FM e mereu pe frecvența informațiilor utile și a drumurilor în siguranță.

Luma și Mama Tetema, ascultat pe 89,3, 11 și 3 minute. În această oră ascultăm Vescan featuring Andrei Bănuță cu Old Friend, The Weeknd și Starboy, The Urs cu Tărâmul Interzis, dar și Sandro Silva cu Summer Jam. Ghiciți ce, vara chiar a venit și la noi în oraș. 0754-208-208, așteptă mesajele voastre dacă doriți să faceți o dedicație sau să transmiteți un gând frumos cuiva drag, sau dacă pur și simplu doriți să ascultați o melodie în playlistul Sighet FM. Iar acum o super piesă care mie personal îmi place foarte mult, Iuliana Beregoi featuring Cristian și Picătură de Cerneală.

Dragii mei, vă reamintesc că Administrația Națională de Meteorologie informează că până joi seara vremea va rămâne deosebit de caldă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 35 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în vestul și nord-vestul României. Disconfortul termic va fi accentuat în special în regiunile de câmpie din vestul și sudul țării, unde senzația de căldură va fi mai puternică decât cea indicată de termometre. Pentru ziua de astăzi, între orele 12 și 21, este în vigoare un cod galben de temperaturi deosebite de ridicate și disconfort termic accentuat. În aceste zone, maximele vor ajunge până la 35 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezială va atinge pragul critic, ceea ce poate amplifica efectele căldurii asupra organismului. Specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în orele amiezii, consumul unei cantități suficiente de apă și reducerea efortului fizic intens în aer liber.

0: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate, calea 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
3: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
3: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.

Astăzi, 24 iunie, românii marchează o zi cu o triplă semnificație spirituală și culturală. Biserica Ortodoxă sărbătorește nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, una dintre cele mai importante sărbători cu cruce roșie din calendarul creștin. Sfântul Ioan este considerat înaintemergătorul Domnului și cel care l-a botezat pe Iisus Hristos în apele Iordanului. Tot astăzi sunt celebrate și sânzienele, sărbătoare asociată cu natura, fertilitatea, belșugul și numeroase obiceiuri păstrate din generație în generație. În același timp, pe 24 iunie este marcată și Ziua Universală a Iei, simbol al identității și patrimoniului cultural românesc. Sărbătoarea este celebrată în țară și în comunitățile românești din întreaga lume, promovând frumusețea și valoarea portului tradițional românesc. Astfel, ziua de 24 iunie reunește credința, tradiția și cultura românească într-o sărbătoare cu totul specială. Despre asta vom discuta astăzi, despre cele trei mari sărbători. Vescan featuring Andrei Bănuță și Old Friend, ascultăm chiar acum.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Lucrările la creșa din zona Fuchs, din Sighetul Marmației, avansează într-un ritm susținut. Această investiție, finanțată prin PNRR, are termen de execuție până la sfârșitul lunii august. Creșa va oferi condiții moderne pentru îngrijirea și educarea celor mici, contribuind totodată la creșterea numărului de locuri disponibile în sistemul de învățământ antepreșcolar. Îl ascultăm pe Vasile Moldovan, primarul municipiului Sighetul Marmației.
1: Este foarte important pentru municipiul nostru să mai avem o creșă pe lângă celelalte existente. Solicitările în acest sens sunt destul de mari și ne bucură acest lucru și este nevoie și noi să venim în sprijinul cetățenilor pentru a beneficia copiii acestora de condiții optime și pentru a putea avea unde să iasă lase în timpul care acestea se află la serviciu sau alte activități de zi cu zi.
0: Creșa va fi organizată cu cel mult 7 grupe și cu o capacitate recomandată de 70 de copii. Aceasta este prevăzută conform proiectului tip cu spălătorie, bucătărie, cabinet medical, sală multifuncțională, spații administrative și terenuri de joacă în aer liber.
1: Sunt depășite de stat de 50%, a fost mai greu până a ieșit din pământ, cum se spune. Acum se lucrează la partea de zidărie. Am înțeles că sunt comandate geamurile, sunt comandate mobilierul și tot ce este necesar. Deci ceea ce rămâne doar să țină vremea și să mobilizeze pentru a putea finaliza această lucrare.
0: Valoarea totală a investiției se ridică la suma de 13.840.246,85 de lei. În 22 iunie, în cadrul Muzeului de Istorie și Arheologie, s-a desfășurat concursul Tăcerea Artefactului, activitate dedicată valorificării patrimoniului cultural și stimulării creativității în rândul copiilor și tinerilor. La competiție au participat 5 echipe care au avut misiunea de a reconstitui povestea unui artefact din expoziția de bază a muzeului, pornind de la o imagine fragmentată a acestuia. Prin imaginație, spirit de echipă și cunoștințe istorice, participanții au transformat obiectele muzeale în povești captivante. Concursul a fost organizat în cadrul proiectului Pietre, Condeie, Istorie, revitalizarea unei clădiri monument, proiect cofinanțat de Institutul Național al Patrimoniului prin timbrul monumentelor istorice. Evenimentul a urmărit să apropie publicul tânăr de patrimoniul cultural și să demonstreze că artefactele pot deveni adevărate surse de inspirație atunci când sunt descoperite și înțelese. La finalul competiției, echipa câștigătoare a fost recompensată cu un abonament anual la Muzeul Maramureșan. În urma demersurilor susținute de statele membre afectate, Comisia Europeană a aprobat mobilizarea a peste 56 de milioane de euro din rezerva agricolă a Uniunii Europene pentru fermierii din România, Portugalia, Cipru, Croația și Slovenia, care au suferit pierderi importante din cauza fenomenelor climatice nefavorabile produse anul trecut. România primește 14,8 milioane de euro. Această alocare reprezintă un sprijin important pentru fermierii români care au fost afectați de fenomenele climatice extreme și au înregistrat pierderi semnificative la culturile de porumb și floarea soarelui. Este în același timp un semnal clar că demersurile susținute de statele membre pot conduce la soluții concrete la nivel european. Pentru România, cele 14,8 milioane de euro reprezintă o formă necesară de sprijin pentru producătorii care au avut de suportat efectele unor condiții climatice severe, iar posibilitatea completării acestor fonduri din bugetul național oferă un instrument suplimentar de intervenție, a declarat viceprim-ministrul Tanțoș Barna, ministrul interimar al agriculturii. Fondurile europene sunt destinate fermierilor afectați de pagube semnificative provocate de fenomene climatice adverse, iar statele membre pot completa sprijinul acordat de comisie cu până la 200% din fonduri naționale. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil.

0: microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online bileteria.ro sau autogari.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 24 iunie la noi ai ulei Boniflor un litru la 6,79 lei, piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.
3: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
0: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
4: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
5: Da.
4: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
5: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
4: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
5: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
6: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
4: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
7: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
4: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
7: Nu, mi-l bagă pe card!
4: Și ce cauți sus?
7: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
6: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
8: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
10: Puginează!

Dragii mei, vă reamintesc, astăzi 24 iunie, creștinii ortodoxi sărbătoresc nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul bisericesc. Sfântul Ioan Botezătorul este considerat ultimul mare proroc al Vechiului Testament și cel care face legătura cu Noul Testament. El s-a născut în familia preotului Zaharia și a Elisabetei, cu 6 luni înaintea nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Nașterea sa a fost vestită de Arhanghelul Gavril, iar numele Ioan înseamnă Dumnezeu s-a milostivit. După o perioadă petrecută în pustiu, în rugăciune și nevoință, Ioan a primit misiunea de a pregăti oamenii pentru venirea lui Hristos. Prin predicile sale, el a chemat la pocăință și a fost cel care l-a descoperit lumii pe Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Biserica îi dedică mai multe sărbători de-a lungul anului, însă cea de astăzi, dedicată nașterii sale, ocupă un loc aparte în tradiția și spiritualitatea creștină. Așa că la mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfântului Ioan și, bineînțeles, derivate ale acestuia.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 12.
2: Let him march again. Welcome to the paradise. Far!
3: Cuatro abrazos y un café.

0: Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Dragii mei, este ora 12:07, cald la Sighetul Marmației, din ce în ce mai cald, așa că mare atenție, avem 26 de grade, iar gradele în termometru urcă în continuare. Mare atenție, să vă hidratați, evitați orele de vârf, stați la umbră cât se poate și aveți mare grijă la bătrâni și la copii. Să nu uitați nici de SPF, dar cel mai important, multă apă. În această oră vom asculta bere gratis cu vino mai aproape de Motans și Rămâi cu bine, Sean Paul featuring Ina și Let It Talk To Me, dar și Low Deep T cu Got To Find Love. Iar acum ascultăm Tate și Sports Car pe 89,3.

La volan, siguranța este întotdeauna prioritatea numărul 1. Condu atent, respectă regulile de circulație și evită orice sursă de distragere a atenției. Fiecare drum contează, iar fiecare alegere responsabilă poate face diferența. Ai informații despre trafic, radare, accidente, blocaje sau controle în Maramureșul istoric? Trimite-mi un mesaj la 0754 208 208 și ajută-i și pe ceilalți participanți la trafic. Sighet FM este mereu pe frecvența informațiilor utile și a drumurilor în siguranță. Am primit mesaj de la Petru, care ne spune că avem un echipaj de poliție la podul Ronișorii în oraș. Acestea fiind spuse, vă reamintesc 0754 208 208 dacă aveți informații pentru mine și pentru ceilalți ascultători Sighet FM. Aștept mesajele voastre.

0: construim durabile, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Mașina ta are nevoie de reparații sau întreținere? La Green Autoservice din Sighetul Marmației îți oferim servicii complete pentru autoturismul tău. Mecanică, revizii, diagnoză, servici climă și încărcare aer condiționat. Executăm de asemenea lucrări profesionale de tinichigerie și vopsitorie auto pentru ca mașina ta să arate și să funcționeze impecabil. La noi găsești și piese auto precum și vopsele profesionale. Totul într-un singur loc. Ne găsești pe strada Făget, numărul 122C, în spate la spălătoria, la Dei. Programări la 0757 400 435. Green Autoservice, soluții complete pentru mașina ta.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
5: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Dragii mei, vă reamintesc că de codul de caniculă, mare atenție astăzi, temperaturile vor urca până undeva către 35 de grade Celsius. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă până pe 25 iunie. Vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării. În unele zone vestice se vor atinge valori caniculare de 35 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi accentuat în special în regiunile de câmpie din vestul și sudul țării, unde senzația de căldură va fi accentuată, așa că mare atenție. Specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în orele amiezii, consumul unei cantități suficiente de apă și reducerea efortului fizic intens în aer liber.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Primăria municipiului Sighetu Marmației continuă procesul de distribuire a cartelelor pentru noile insule ecologice digitalizate amplasate în oraș. Cetățenii sunt invitați să se prezinte la primărie pentru ridicarea cartelelor necesare utilizării platformelor moderne de colectare a deșeurilor. Distribuirea se realizează etapizat în funcție de zonele și locațiile deservite de fiecare insulă ecologică. Sighetenii sunt îndemnați să urmărească anunțurile publicate de primărie, dar și cele postate în scările de blocuri. Detalii aflăm de la Petru Botiș, inspector în cadrul primăriei Sighet.
1: Avem un flux zilnic, să zic, de 200-300 de persoane. Am început, ca și la orice început, cu un cartier în care, zicem noi, că e puțin mai simplu. S-ar derula, avem mai multe insule ecologice, adică cartierul Unirii. Aici avem desfășurat pe masa de lucru, cartierul Unirii. Și am mai luat două cartiere mai mici, Alexandru Ivasiuc și 1 Mai, plus strada General Mulciuschi, care e incorporată cu cartierul Ovalucu. Oamenii sunt destul de receptivi.
0: Odată cu primirea cartelei de acces, beneficiarii vor primi și o broșură informativă care conține detalii utile privind utilizarea corectă a insulelor ecologice digitalizate și regulile de colectare selectivă a deșeurilor. Reprezentanții administrației locale precizează că procesul va continua până când vor fi acoperite toate cele 45 de insule ecologice digitalizate instalate în municipiu. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență trage un semnal de alarmă în plin val de căldură și le cere părinților să nu lase niciodată copiii singuri în mașină, nici măcar pentru câteva minute. Temperatura din interiorul unui autoturism poate ajunge rapid la niveluri periculoase, chiar și atunci când afară nu pare extrem de cald. Avertismentul vine după tragedia din Franța, unde doi copii de 2 și 4 ani au fost găsiți morți într-o mașină. Astfel, în contextul avertizărilor și informărilor meteorologice din această perioadă, care indică temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat, reprezentanții IGSU au făcut apel ferm la responsabilitate și la adoptarea măsurilor de prevenire. Nu lăsați niciodată copiii singuri în autoturism, nici măcar pentru câteva minute. Nu lăsați cheile autoturismului la îndemâna copiilor. Explicați copiilor pericolul de a rămâne sau de a se juca într-un autoturism. Reamintim că temperatura din interiorul unei mașini poate crește rapid la niveluri periculoase, chiar și în perioade în care afară nu pare extrem de cald, au arătat aceștia. Totodată, persoanele care observă un copil sau un animal în pericol într-un autoturism sunt sfătuite să sune imediat la 112. Pe 24 iunie, românii sărbătoresc an de an sânzienele, o zi asociată cu magia naturii, iubirea și fertilitatea. În multe zone ale țării, tradițiile păstrate de sute de ani spun că florile de sânziene au puteri speciale, iar ritualurile practicate în această zi pot aduce noroc, sănătate și împlinirea dorințelor. Sânzienele sărbătorite în fiecare an pe 24 iunie ocupă un loc special în tradițiile românești. Considerată una dintre cele mai importante sărbători populare ale verii, această zi este înconjurată de credințe, obiceiuri și superstiții transmise din generație în generație. Potrivit tradiției, sânzienele aduc noroc, dragoste și belșug, iar oamenii respectă o serie de ritualuri pentru a avea parte de sănătate și prosperitate. În tradiția populară românească, această zi marchează momentul în care natura ajunge la apogeul puterii sale, iar florile, plantele și câmpurile sunt considerate binecuvântate. Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri este culesul florilor de sânziene în dimineața zilei de 24 iunie. Din aceste flori galbene se împletesc coronițe care sunt apoi purtate pe cap sau așezate la porți, ferestre și uși pentru a proteja casa și familia. În unele regiuni ale țării, fetele nemăritate își pun coronițele sub pernă noaptea de sânziene, în speranța că își vor visa viitorul soț. Alte tradiții spun că dacă o coroniță aruncată peste acoperiș rămâne acolo, persoana care a aruncat-o va avea noroc și sănătate în anul care urmează. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

de frecvență. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anii

La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi

0: apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacob's Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru!
2: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Depozitul Agroron din Sighetu Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
6: Depozitul Timara, fostul magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
0: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Siget la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

Pe lângă semnificația religioasă a zilei de 24 iunie, românii sărbătoresc astăzi și sânzienele, una dintre cele mai vechi și îndrăgite sărbători din tradiția populară. Considerată în calendarul popular drept începutul verii, sărbătoarea este legată de numeroase credințe și obiceiuri transmise din generație în generație. În mitologia românească, sânzienele sunt văzute ca făpturi magice, binevoitoare, care aduc rod bogat câmpurilor, sănătate oamenilor și prosperitate gospodăriilor. Tradiția spune că noaptea de 23 spre 24 iunie cerurile se deschid, iar fetele tinere culeg flori de sânziene și le așează sub pernă pentru a-și visa ursitul. De asemenea, în dimineața sărbătorii se împletesc coronițe din flori galbene, care sunt aruncate pe acoperișurile caselor, fiind considerate semne ale norocului, sănătății și longevității. Sânzienele rămân și astăzi o sărbătoare care îmbină armonios tradițiile populare, natura și spiritualitatea românească. Worry about hell when I'm living in heaven. Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

13 și 3 minute cald în Sighet. Mare atenție, dragii mei, nu uitați să vă hidratați și încercați să evitați aceste ore, să stați la umbră, să stați în case, aveți grijă de bătrâni și de copii, sunt 27 de grade Celsius, soarele arde cu putere. Pentru această oră v-am pregătit marshmallow cu Esta, Vida, Adelia și Dumă la munte, Puia featuring Nicole Sherry și E vina mea, dar și Alexandra Căpitănescu cu Stea căzătoare vom asculta în această oră pe 89,3 FM. Tot în această oră vom discuta despre Ziua Internațională a EA, așa că rămâneți alături de mine pentru mai multe informații despre acest subiect.

Astăzi, 24 iunie, este marcată Ziua Universală a ei, sărbătoarea dedicată una dintre cele mai valoroase piese ale patrimoniului cultural românesc. Data coincide cu sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul și cu tradiționala zi a Sânzienelor. Instituită oficial în România în anul 2022, ziua ei celebrează cămeșa tradițională românească, devenită de-a lungul timpului cu adevărat simbol al identității naționale. Cunoscută și sub numele de cămașă cu altiță, ea reprezintă mai mult decât un simplu obiect vestimentar. Fiecare model cusut spune o poveste despre tradiție, familie, credință și apartenență la comunitate. De-a lungul timpului, personalități precum Regina Maria au contribuit la promovarea ei românești, transformând-o într-un simbol de eleganță și mândrie națională. Astăzi, ea continuă să fie purtată atât la evenimente tradiționale, cât și în viața de zi cu zi, rămânând una dintre cele mai frumoase expresii ale culturii românești.

0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Alegi exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serve SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799-097-334. Crisalina Grand Serve SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
1: Centrul de logopedie Logoschiț, dedicat copiilor și dezvoltărilor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetul Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa Logoschiț este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745-569-453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, numărul 24, în clădirea de lângă BRD și online pe www.logoschiț.ro.
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4, la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș.

Muzeul satului Maramureșan Mihai Dăncuș din Sighetul Marmației invită publicul astăzi, 24 iunie, la un eveniment special dedicat zilei ei și sărbătorii sânzienelor. Între orele 11 și 18, vizitatorii sunt așteptați să descopere frumusețea cămășii tradiționale maramureșene și bogăția obiceiurilor populare într-o atmosferă autentică de șezătoare. Programul include expoziția Fire de identitate, cămașa tradițională din Maramureș, proiecții de film, ateliere educaționale, demonstrații de țesut și cusut, ateliere de împletit cu nun de sânziene, precum și un traseu tematic dedicat plantelor de leac și credințelor populare. Organizatorii invită pe participanți să redescopere poveștile și meșteșugurile care definesc identitatea maramureșană și să petreacă împreună o zi dedicată patrimoniului și comunității. Intrarea este liberă pentru toți cei care poartă o cămașă tradițională sau o ie. Evenimentul are loc la Muzeul Satului Maramureșan Mihai Dăncuș din Sighetul Marmației.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. În perioada 15-21 iunie, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au desfășurat acțiuni pe drumurile publice din județ, având ca scop prevenirea și combaterea conducerii vehiculelor sub influența băuturilor alcoolice și a substanțelor cu efect psihoactiv. Activitățile au urmărit creșterea gradului de siguranță rutieră și reducerea riscului producerii accidentelor de circulație. În cadrul acțiunilor desfășurate au fost controlate 1880 de autovehicule, au fost efectuate 1233 de testări cu aparatul etilotest și 44 de testări cu aparatul drug test. 35 de rezultate au fost pozitive în urma testărilor efectuate cu aparatul etilotest, dintre care 28 în cazul conducătorilor auto. 12 șoferi au fost depistați la volan cu o concentrație cuprinsă între 0,01 și 0,40 mg per litru alcool pur în aerul expirat. 16 conducători auto au fost depistați cu o concentrație de peste 0,40 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Au fost reținute 29 de permise de conducere și aplicate 12 sancțiuni contravenționale conducătorilor autodepistați cu valori de până la 0,40 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii maramureșeni vor continua activitățile preventive și de control în trafic pentru depistarea și sancționarea persoanelor care aleg să conducă sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. Cu prilejul sărbătorii de Sânzâiene pe 24 iunie, între orele 11 și 18, Muzeul Satului Maramureșan Mihai Dăncuș își deschide porțile pentru un eveniment dedicat patrimoniului cultural, meșteșugurilor tradiționale și comunității. Sub genericul Îmbracă o cămeșă și hai la muzeu înșezătoare, vizitatorii sunt invitați să celebreze frumusețea cămeșii tradiționale maramureșene și obiceiurilor specifice sărbătorii de Sânzâiene. Detaliază Mirela Barz, managerul Muzeului Maramureșan din Sighet.
1: În fiecare an noi ne mobilizăm și încercăm să aducem în fața publicului evenimente diverse și nu putem rata și acest eveniment dedicat ei sau cămășii tradiționale. Evenimentul nostru se desfășoară în fiecare an cu denumirea Îmbracă o cămeșă și hai la muzeu înșezătoare, denumim o cămeșă pentru că la noi Maramureș nu se poartă iar colegii mei au pregătit pe lângă atelierele educaționale cu care am obișnuit publicul de fiecare dată, au pregătit și o expoziție, fire de identitate, cămașa tradițională din Maramureș și aici se referă la fetele românești din Ucraina de azi. Este o expoziție care prezintă cămașa tradițională din acele state românești.
0: Nu vor lipsi nici demonstrațiile sau atelierele educaționale. Organizatorii îi invită pe participanți să redescopere poveștile ascunse în cămeșile de altădată, să învețe despre meșteșugurile tradiționale și să petreacă o zi autentică în atmosfera satului maramureșan.
1: Vor fi și demonstrații și ateliere de tezut și tezut, vor fi și proiecte de filme, un atelier de împletit cu nune sânziene și, evident, din 2024 avem acel traseu tematic pe etnoiatrie, plantelor de leac și credințelor populare. Este un traseu tematic care ne prezintă plantele folosite în Maramureș, atât în gastronomie, cât și în medicina populară, dar și în descântece. Și invităm publicul care va fi alături de noi la acest eveniment să parcurgă acel traseu, pentru că este foarte interesant și interactiv și provoacă la cunoaștere și descoperire. Așadar, suntem prezenți cam fiecare an și cu evenimente dedicate acestei zile speciale și colegii mei vă așteaptă și cu toții vă așteptăm să veniți în Muzeul Satului Maramureșan să petrece o zi specială.
0: Accesul la eveniment este gratuit pentru toate persoanele care vor purta o cămeșă tradițională sau o ie. Astăzi vremea va fi caldă, local caniculară la orele amiezii. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezială va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu unorări temporar accentuate după amiaza și seara, când pe arii restrânse se vor semnala averse și descărcări electrice. Ploile vor avea și caracter torențial. Cantitățile de apă vor depăși izolat 10-15 litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină de mici dimensiuni. Vântul va sufla slab la moderat cu intensificări de scurtă durată asociate averselor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 și 34 de grade, iar cele minime între 13 și 16 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Dragii mei, vă reamintesc, România traversează un nou episod de vreme foarte caldă, iar temperaturile vor continua să crească până joi seara. În majoritatea regiunilor, valorile termice vor depăși nivelul obișnuit pentru această perioadă, iar în vestul și nord-vestul țării se vor înregistra cele mai ridicate temperaturi, de până la 35 de grade Celsius. Pe alocuri, în cursul zilei de joi, căldura va atinge pragul caniculei. Meteorologii avertizează că senzația de disconfort va fi accentuată, mai ales în zonele de câmpie din vestul și sudul țării, unde combinația dintre temperatură și umiditate va face aerul dificil de suportat. Pentru intervalul de astăzi, între orele 12 și 21, este în vigoare un cod galben de căldură persistentă. Sunt vizate regiunile Crișana, Maramureș, nordul Banatului și nordul Transilvaniei. În aceste zone, temperaturile vor urca frecvent până la 35 de grade. Autoritățile recomandă populației să evite deplasările și activitățile solicitante în orele cele mai fierbinți ale zilei, să consume lichide în mod regulat și să acorde o atenție sporită copiilor și vârstnicilor. Delia și Dumă la munte, ascultăm pe 89,3 FM chiar acum.

0: ai drum spre Oradea sau Băile Felix, alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
2: Până pe 24 iunie, la noi ai ulei Boniflor, un litru la 6

0: 8,79 lei, piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.
1: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
2: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center, pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
1: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159, și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
3: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Dragii mei, am ajuns și la finalul ediției de astăzi cu Alexandra pe frecvență. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături și sper că informațiile, muzica v-au făcut dimineața mai frumoasă. Ne reauzim mâine de la ora 10, tot aici pe Sighet FM. Până atunci, nu uitați că județul nostru se află sub cot galben de caniculă. Hidratați-vă corespunzător, evitați expunerea la soare în orele de vârf și aveți grijă de copii și de cei bătrâni. Transmit un călduros la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc astăzi onomastica de nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și tuturor celor care poartă numele de Ioan, Ioana și derivatele acestora. De asemenea, să aveți o zi frumoasă de sânziene și să vă bucurați de tradițiile acestei sărbători speciale. Iar dacă încă nu v-ați făcut program pentru astăzi, vă reamintesc că Muzeul Satului Maramureșan Mihai Dăncuș din Sighetul Marmației vă așteaptă până la ora 18 la un eveniment dedicat zilei Iei și sânzienelor, cu expoziții, ateliere, demonstrații de meșteșuguri și multe activități pentru întreaga familie. Sunt Alexandra și vă doresc o după-amiază liniștită. Aveți grijă de voi și sper să aveți astăzi cât mai multe motive de bucurie și de zâmbete. Ne reauzim mâine dimineață. V-am pupat!

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările RMN. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații RMN realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul!
1: Ha?
4: M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce caut sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile VECA din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele VECA conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
5: Mașina ta are nevoie de reparații sau întreținere? La Green Autoservice din Sighetul Marmației îți oferim servicii complete pentru autoturismul tău. Mecanică, revizii, diagnoză, service climă și încărcare aer condiționat. Executăm de asemenea lucrări profesionale de tinichigerie și vopsitorie auto pentru ca mașina ta să arate și să funcționeze impecabil. La noi găsești și piese auto precum și vopsele profesionale. Totul într-un singur loc. Ne găsești pe strada Făget numărul 122C, în spate la spălătoria, la Dei. Programări la 0757-400-435. Green Auto Service, soluții complete pentru mașina ta.
0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
5: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Lucrările la creșa din zona Fuchs, din Sighetul Marmației, avansează într-un ritm susținut. Această investiție, finanțată prin PNRR, are termen de execuție până la sfârșitul lunii august. Creșa va oferi condiții moderne pentru îngrijirea și educarea celor mici, contribuind totodată la creșterea numărului de locuri disponibile în sistemul de învățământ antepreșcolar. Îl ascultăm pe Vasile Moldovan, primarul municipiului Sighetul Marmației.
1: Este foarte important pentru municipiul nostru să mai avem o creșă pe lângă celelalte existente. Solicitările în acest sens sunt destul de mari și ne bucură acest lucru și este nevoie și noi să venim în sprijinul cetățenilor pentru a beneficia copiii acestora de condiții optime și pentru a putea avea unde să iasă lase în timpul care acestea se află în serviciu sau alte activități de zi cu zi.
0: Creșa va fi organizată cu cel mult 7 grupe și cu o capacitate recomandată de 70 de copii. Aceasta este prevăzută conform proiectului tip cu spălătorie, bucătărie, cabinet medical, sală multifuncțională, spații administrative și terenuri de joacă în aer liber.
1: Sunt depășite de stat de 50%, a fost mai greu până a ieșit din pământ, cum se spune. Acum se lucrează la partea de zidărie. Am înțeles că sunt comandate geamurile, sunt comandate mobilierul și tot ce este necesar, deci ceea ce rămâne doar să țină vremea și să mobilizeze pentru a putea finaliza această lucrare.
0: Valoarea totală a investiției se ridică la suma de 13.840.246,85 de lei. În 22 iunie, în cadrul Muzeului de Istorie și Arheologie, s-a desfășurat concursul Tăcerea Artefactului, activitate dedicată valorificării patrimoniului cultural și stimulării creativității în rândul copiilor și tinerilor. La competiție au participat 5 echipe care au avut misiunea de a reconstitui povestea unui artefact din expoziția de bază a muzeului, pornind de la o imagine fragmentată a acestuia. Prin imaginație, spirit de echipă și cunoștințe istorice, participanții au transformat obiectele muzeale în povești captivante. Concursul a fost organizat în cadrul proiectului Pietre, Condeie, Istorie, revitalizarea unei clădiri monument, proiect cofinanțat de Institutul Național al Patrimoniului prin timbrul monumentelor istorice. Evenimentul a urmărit să apropie publicul tânăr de patrimoniul cultural și să demonstreze că artefactele pot deveni adevărate surse de inspirație atunci când sunt descoperite și înțelese. La finalul competiției, echipa câștigătoare a fost recompensată cu un abonament anual la Muzeul Maramureșan. În urma demersurilor susținute de statele membre afectate, Comisia Europeană a aprobat mobilizarea a peste 56 de milioane de euro din rezerva agricolă a Uniunii Europene pentru fermierii din România, Portugalia, Cipru, Croația și Slovenia, care au suferit pierderi importante din cauza fenomenelor climatice nefavorabile produse anul trecut. România primește 14,8 milioane de euro. Această alocare reprezintă un sprijin important pentru fermierii români care au fost afectați de fenomenele climatice extreme și au înregistrat pierderi semnificative la culturile de porumb și floarea soarelui. Este în același timp un semnal clar că demersurile susținute de statele membre pot conduce la soluții concrete la nivel european. Pentru România, cele 14,8 milioane de euro reprezintă o formă necesară de sprijin pentru producătorii care au avut de suportat efectele unor condiții climatice severe, iar posibilitatea completării acestor fonduri din bugetul național oferă un instrument suplimentar de intervenție, a declarat viceprim-ministrul Tanțoș Barna, ministrul interimar al agriculturii. Fondurile europene sunt destinate fermierilor afectați de pagube semnificative provocate de fenomene climatice adverse, iar statele membre pot completa sprijinul acordat de comisie cu până la 200% din fonduri naționale. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Hai să plecăm pur și simplu, noi doi și o apă la un litru. Vreau să-mi pierd echilibru și pentru o perioadă să nu-mi pese dacă trece timpul. Oraș aglomerat, casa mea este beton, dar nu l-a figurat. Cutia de scrisori

0: Centrul de logopedie Logoschiț, dedicat copiilor și dezvoltării lor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetul Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa Logoschiț este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745 569 453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă numărul 24, în clădirea de lângă BRD, și online pe www.logoschiț.ro.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
0: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacobs Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzor special din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș. Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate că nu.

0: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262-371-330 sau 0764-406-263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
5: Centrul de logopedie Logos Kids, dedicat copiilor și dezvoltării lor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetul Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa Logos Kids este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745-569-453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, numărul 24, în clădirea de lângă BRD și online pe www.logoskids.ro.
6: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
5: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. și, bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale, burgerul Onyx, burgerul Crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Primăria municipiului Sighetu Marmației continuă procesul de distribuire a cartelelor pentru noile insule ecologice digitalizate amplasate în oraș. Cetățenii sunt invitați să se prezinte la primărie pentru ridicarea cartelelor necesare utilizării platformelor moderne de colectare a deșeurilor. Distribuirea se realizează etapizat în funcție de zonele și locațiile deservite de fiecare insulă ecologică. Sighetenii sunt îndemnați să urmărească anunțurile publicate de primărie, dar și cele postate în scările de blocuri. Detalii aflăm de la Petru Botiș, inspector în cadrul primăriei Sighet.
1: Avem un flux zilnic, să zic, de 200-300 de persoane. Am început, ca și la orice început, cu un cartier în care, zicem noi, că e puțin mai simplu. S-ar derula, avem mai multe insule ecologice, adică cartierul Unirii. Aici avem desfășurat pe masa de lucru cartierul Unirii și am mai luat două cartiere mai mici, Alexandru Ivasiuc și 1 Mai, plus strada General Mulciuschi, care e incorporată cu cartierul Ovalucu. Oamenii sunt destul de receptivi.
0: Odată cu primirea cartelei de acces, beneficiarii vor primi și o broșură informativă care conține detalii utile privind utilizarea corectă a insulelor ecologice digitalizate și regulile de colectare selectivă a deșeurilor. Reprezentanții administrației locale precizează că procesul va continua până când vor fi acoperite toate cele 45 de insule ecologice digitalizate instalate în municipiu. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență trage un semnal de alarmă în plin val de căldură și le cere părinților să nu lase niciodată copiii singuri în mașină, nici măcar pentru câteva minute. Temperatura din interiorul unui autoturism poate ajunge rapid la niveluri periculoase, chiar și atunci când afară nu pare extrem de cald. Avertismentul vine după tragedia din Franța, unde doi copii de 2 și 4 ani au fost găsiți morți într-o mașină. Astfel, în contextul avertizărilor și informărilor meteorologice din această perioadă, care indică temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat, reprezentanții IGSU au făcut apel ferm la responsabilitate și la adoptarea măsurilor de prevenire. Nu lăsați niciodată copiii singuri în autoturism, nici măcar pentru câteva minute. Nu lăsați cheile autoturismului la îndemâna copiilor. Explicați copiilor pericolul de a rămâne sau de a se juca într-un autoturism. Reamintim că temperatura din interiorul unei mașini poate crește rapid la niveluri periculoase, chiar și în perioade în care afară nu pare extrem de cald, au arătat aceștia. Totodată, persoanele care observă un copil sau un animal în pericol într-un autoturism sunt sfătuite să sune imediat la 112. Pe 24 iunie, românii sărbătoresc an de an sânzienele, o zi asociată cu magia naturii, iubirea și fertilitatea. În multe zone ale țării, tradițiile păstrate de sute de ani spun că florile de sânziene au puteri speciale, iar ritualurile practicate în această zi pot aduce noroc, sănătate și împlinirea dorințelor. Sânzienele sărbătorite în fiecare an pe 24 iunie ocupă un loc special în tradițiile românești. Considerată una dintre cele mai importante sărbători populare ale verii, această zi este înconjurată de credințe, obiceiuri și superstiții transmise din generație în generație. Potrivit tradiției, sânzienele aduc noroc, dragoste și belșug, iar oamenii respectă o serie de ritualuri pentru a avea parte de sănătate și prosperitate. În tradiția populară românească, această zi marchează momentul în care natura ajunge la apogeul puterii sale, iar florile, plantele și câmpurile sunt considerate binecuvântate. Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri este culesul florilor de sânziene în dimineața zilei de 24 iunie. Din aceste flori galbene se împletesc coronițe care sunt apoi purtate pe cap sau așezate la porți, ferestre și uși pentru a proteja casa și familia. În unele regiuni ale țării, fetele nemăritate își pun coronițele sub pernă noaptea de sânziene, în speranța că își vor visa viitorul soț. Alte tradiții spun că dacă o coroniță aruncată peste acoperiș rămâne acolo, persoana care a aruncat-o va avea noroc și sănătate în anul care urmează. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A.

0: Lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 24 iunie la noi ai ulei Boniflor un litru la 6,79 lei, piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.
0: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
0: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă, numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

0: picioarele tale te poartă în fiecare zi. Dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Aiswash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4, la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație, oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate, ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aiswash.
0: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde cățeii vin fericiți și pleacă vedete.
2: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
5: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.
6: Când vei

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Tractori auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans, tractori auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
3: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. În perioada 15-21 iunie, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au desfășurat acțiuni pe drumurile publice din județ, având ca scop prevenirea și combaterea conducerii vehiculelor sub influența băuturilor alcoolice și a substanțelor cu efect psihoactiv. Activitățile au urmărit creșterea gradului de siguranță rutieră și reducerea riscului producerii accidentelor de circulație. În cadrul acțiunilor desfășurate au fost controlate 1880 de autovehicule, au fost efectuate 1233 de testări cu aparatul etilotest și 44 de testări cu aparatul drug test. 35 de rezultate au fost pozitive în urma testărilor efectuate cu aparatul etilotest, dintre care 28 în cazul conducătorilor auto. 12 șoferi au fost depistați la volan cu o concentrație cuprinsă între 0,01 și 0,40 mg per litru alcool pur în aerul expirat. 16 conducători auto au fost depistați cu o concentrație de peste 0,40 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Au fost reținute 29 de permise de conducere și aplicate 12 sancțiuni contravenționale conducătorilor autodepistați cu valori de până la 0,40 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii maramureșeni vor continua activitățile preventive și de control în trafic pentru depistarea și sancționarea persoanelor care aleg să conducă sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. Cu prilejul sărbătorii de Sânzâiene pe 24 iunie, între orele 11 și 18, Muzeul satului maramureșan Mihai Dăncuș își deschide porțile pentru un eveniment dedicat patrimoniului cultural, meșteșugurilor tradiționale și comunității. Sub genericul Îmbracă o cămeșă și hai la muzeu înșezătoare, vizitatorii sunt invitați să celebreze frumusețea cămeșii tradiționale maramureșene și obiceiurilor specifice sărbătorii de Sânzâiene. Detaliază Mirela Barz, managerul Muzeului Maramureșan din Sighetul Marmației.
1: În fiecare an noi ne mobilizăm și încercăm să aducem în fața publicului evenimente diverse și nu putem rata și acest eveniment dedicat iei sau cămășii tradiționale. Evenimentul nostru se desfășoară în fiecare an cu denumirea Îmbracă o cămeșă și hai la muzeu înșezătoare, o denumim o cămeșă pentru că la noi Maramureș nu se poartă ii. Iar colegii mei au pregătit pe lângă atelierele educaționale cu care am obișnuit publicul de fiecare dată, au pregătit și o expoziție, fire de identitate, cămașa tradițională din Maramureș și aici se referă la fetele românești din Ucraina de azi. Este o expoziție care prezintă cămașa tradițională din acele state românești.
0: Nu vor lipsi nici demonstrațiile sau atelierele educaționale. Organizatorii îi invită pe participanți să redescopere poveștile ascunse în cămeșile de altădată, să învețe despre meșteșugurile tradiționale și să petreacă o zi autentică în atmosfera satului maramureșan.
1: Vor fi și demonstrații și ateliere de tezut și tezut, vor fi și proiecte de filme, un atelier de împletit cu nune sânziene și, evident, din 2024 avem acel tratat tematic pe etnoiatrie, dedicat plantelor de leac și credințelor populare. Este un tratat tematic care ne prezintă plantele folosite în Maramureș, atât în gastronomie, cât și în medicina populară, dar și în descântece. Și invităm publicul care va fi alături de noi la acest eveniment să parcurgă acel traseu, pentru că este foarte interesant și interactiv și provoacă la cunoaștere și descoperire. Așadar, suntem prezenți cam fiecare an și cu evenimente dedicate acestei zile speciale și colegii mei vă așteaptă și cu toții vă așteptăm să veniți în Muzeul Satului Maramureșan să petrece o zi specială.
0: Accesul la eveniment este gratuit pentru toate persoanele care vor purta o cămeșă tradițională sau o ie. Astăzi vremea va fi caldă, local caniculară la orele amiezii. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezială va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu unorări temporar accentuate după amiaza și seara, când pe arii restrânse se vor semnala averse și descărcări electrice. Ploile vor avea și caracter torențial. Cantitățile de apă vor depăși izolat 10-15 litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină de mici dimensiuni. Vântul va sufla slab la moderat cu intensificări de scurtă durată asociate averselor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 și 34 de grade, iar cele minime între 13 și 16 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de

0: care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacobs Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
4: La Onyx nu ghicim gusturile. Le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
5: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
0: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Centrul de logopedie Logoschiț, dedicat copiilor și dezvoltării lor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetul Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa Logoschiț este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745 569 453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă numărul 24, în clădirea de lângă BRD, și online pe www.logoschiț.ro.
2: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
4: Până pe 24 iunie la noi ai ulei Boniflor un litru la 6,79 lei, piersici plate la 8,79 lei kilogramul și bere Ursus 0,75 litri la 5,69 lei. Carrefour.
1: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine. Exact ce ai nevoie. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
6: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision.
2: cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Lucrările la creșa din zona Fux din Sighetul Marmației avansează într-un ritm susținut. Această investiție, finanțată prin PNRR, are termen de execuție până la sfârșitul lunii august. Creșa va oferi condiții moderne pentru îngrijirea și educarea celor mici, contribuind totodată la creșterea numărului de locuri disponibile în sistemul de învățământ antepreșcolar. Îl ascultăm pe Vasile Moldovan, primarul municipiului Sighetul Marmației.
1: Este foarte important pentru municipiul nostru să mai avem o creșă pe lângă celelalte existente. Solicitările în acest sens sunt destul de mari și ne bucură acest lucru și este nevoie și noi să venim în sprijinul cetățenilor pentru a beneficia copiii acestora de condiții optime și pentru a putea avea unde să lase în timpul care în acestea se află serviciu sau alte activități de zi cu zi.
0: Creșa va fi organizată cu cel mult 7 grupe și cu o capacitate recomandată de 70 de copii. Aceasta este prevăzută conform proiectului tip cu spălătorie, bucătărie, cabinet medical, sală multifuncțională, spații administrative și terenuri de joacă în aer liber.
1: Sunt depășite de stat de 50%, a fost mai greu până a ieșit din pământ, cum se spune. Acum se lucrează la partea de zidărie. Am înțeles că sunt comandate geamuri, sunt comandate mobilierul și tot ce este necesar, deci ceea ce rămâne doar să țină vremea și să mobilizeze pentru a putea finaliza această lucrare.
0: Valoarea totală a investiției se ridică la suma de 13.840.246,85 de lei. În 22 iunie, în cadrul Muzeului de Istorie și Arheologie, s-a desfășurat concursul Tăcerea Artefactului, activitate dedicată valorificării patrimoniului cultural și stimulării creativității în rândul copiilor și tinerilor. La competiție au participat 5 echipe care au avut misiunea de a reconstitui povestea unui artefact din expoziția de bază a muzeului, pornind de la o imagine fragmentată a acestuia. Prin imaginație, spirit de echipă și cunoștințe istorice, participanții au transformat obiectele muzeale în povești captivante. Concursul a fost organizat în cadrul proiectului Pietre, Condeie, Istorie, Revitalizarea unei clădiri monument, proiect cofinanțat de Institutul Național al Patrimoniului prin timbrul monumentelor istorice. Evenimentul a urmărit să apropie publicul tânăr de patrimoniul cultural și să demonstreze că artefactele pot deveni adevărate surse de inspirație atunci când sunt descoperite și înțelese. La finalul competiției, echipa câștigătoare a fost recompensată cu un abonament anual la Muzeul Maramureșan. În urma demersurilor susținute de statele membre afectate, Comisia Europeană a aprobat mobilizarea a peste 56 de milioane de euro din rezerva agricolă a Uniunii Europene pentru fermierii din România, Portugalia, Cipru, Croația și Slovenia, care au suferit pierderi importante din cauza fenomenelor climatice nefavorabile produse anul trecut. România primește 14,8 milioane de euro. Această alocare reprezintă un sprijin important pentru fermierii români care au fost afectați de fenomenele climatice extreme și au înregistrat pierderi semnificative la culturile de porumb și floarea soarelui. Este în același timp un semnal clar că demersurile susținute de statele membre pot conduce la soluții concrete la nivel european. Pentru România, cele 14,8 milioane de euro reprezintă o formă necesară de sprijin pentru producătorii care au avut de suportat efectele unor condiții climatice severe, iar posibilitatea completării acestor fonduri în bugetul național oferă un instrument suplimentar de intervenție, a declarat viceprim-ministrul Tanțoș Barna, ministrul interimar al agriculturii. Fondurile europene sunt destinate fermierilor afectați de pagube semnificative provocate de fenomene climatice adverse, iar statele membre pot completa sprijinul acordat de comisie cu până la 200% din fonduri naționale. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
1: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serve SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada

0: Urii numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serve SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
1: Hei, pescarule! Te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
0: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.
3: Cât

0: acasă.
1: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304. Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
3: Tractori auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractori auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
4: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
5: Da.
4: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
5: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
4: Bă, Dițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
5: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
6: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
4: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
7: Salarul!
4: Ha?
7: M-am angajat ca și curentist!
4: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
7: Nu, mi-l bagă pe card!
4: Și ce cauți sus?
7: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
6: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase, fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Yo, señor, le juro que no sé dónde está.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Primăria municipiului Sighetu Marmației continuă procesul de distribuire a cartelelor pentru noile insule ecologice digitalizate amplasate în oraș. Cetățenii sunt invitați să se prezinte la primărie pentru ridicarea cartelelor necesare utilizării platformelor moderne de colectare a deșeurilor. Distribuirea se realizează etapizat în funcție de zonele și locațiile deservite de fiecare insulă ecologică. Sighetenii sunt îndemnați să urmărească anunțurile publicate de primărie, dar și cele postate în scările de blocuri. Detalii aflăm de la Petru Botiș, inspector în cadrul primăriei Sighet.
1: Avem un flux zilnic, să zic, de 200-300 de persoane. Am început, ca și la orice început, cu un cartier în care, zicem noi, că e puțin mai simplu. S-ar derula, avem mai multe insule ecologice, adică cartierul Unirii. Aici avem desfășurat pe masa de lucru, cartierul Unirii. Și-am mai luat două cartiere mai mici, Alexandru Ivasiuc și 1 Mai, plus strada General Mulciuschi, care e incorporată cu cartierul Ovalucu. Oamenii sunt destul de receptivi.
0: Odată cu primirea cartelei de acces, beneficiarii vor primi și o broșură informativă care conține detalii utile privind utilizarea corectă a insulelor ecologice digitalizate și regulile de colectare selectivă a deșeurilor. Reprezentanții administrației locale precizează că procesul va continua până când vor fi acoperite toate cele 45 de insule ecologice digitalizate instalate în municipiu. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență trage un semnal de alarmă în plin val de căldură și le cere părinților să nu lase niciodată copiii singuri în mașină, nici măcar pentru câteva minute. Temperatura din interiorul unui autoturism poate ajunge rapid la niveluri periculoase, chiar și atunci când afară nu pare extrem de cald. Avertismentul vine după tragedia din Franța, unde doi copii de 2 și 4 ani au fost găsiți morți într-o mașină. Astfel, în contextul avertizărilor și informărilor meteorologice din această perioadă, care indică temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat, reprezentanții IGSU au făcut apel ferm la responsabilitate și la adoptarea măsurilor de prevenire. Nu lăsați niciodată copiii singuri în autoturism, nici măcar pentru câteva minute. Nu lăsați cheile autoturismului la îndemâna copiilor. Explicați copiilor pericolul de a rămâne sau de a se juca într-un autoturism. Reamintim că temperatura din interiorul unei mașini poate crește rapid la niveluri periculoase, chiar și în perioade în care afară nu pare extrem de cald, au arătat aceștia. Totodată, persoanele care observă un copil sau un animal în pericol într-un autoturism sunt sfătuite să sune imediat la 112. Pe 24 iunie, românii sărbătoresc an de an sânzienele, o zi asociată cu magia naturii, iubirea și fertilitatea. În multe zone ale țării, tradițiile păstrate de sute de ani spun că florile de sânziene au puteri speciale, iar ritualurile practicate în această zi pot aduce noroc, sănătate și împlinirea dorințelor. Sânzienele sărbătorite în fiecare an pe 24 iunie ocupă un loc special în tradițiile românești. Considerată una dintre cele mai importante sărbători populare ale verii, această zi este înconjurată de credințe, obiceiuri și superstiții transmise din generație în generație. Potrivit tradiției, sânzienele aduc noroc, dragoste și belșug, iar oamenii respectă o serie de ritualuri pentru a avea parte de sănătate și prosperitate. În tradiția populară românească, această zi marchează momentul în care natura ajunge la apogeul puterii sale, iar florile, plantele și câmpurile sunt considerate binecuvântate. Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri este culesul florilor de sânziene în dimineața zilei de 24 iunie. Din aceste flori galbene se împletesc coronițe care sunt apoi purtate pe cap sau așezate la porți, ferestre și uși pentru a proteja casa și familia. În unele regiuni ale țării, fetele nemăritate își pun coronițele sub pernă noaptea de sânziene, în speranța că își vor visa viitorul soț. Alte tradiții spun că dacă o coroniță aruncată peste acoperiș rămâne acolo, persoana care a aruncat-o va avea noroc și sănătate în anul care urmează. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători!

0: Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
2: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
3: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
4: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacobs Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Seagate redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Seagate, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Seagate, mai mult decât frumusețe, o experiență.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
3: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate, calea 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774-611-314, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
4: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262-371-330 sau 0764-406-263. Island Forest. Calitate garantată.
5: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741-554-236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
6: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat, o găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin, tuns, baie, periat și tăiat unghii. Iar dacă pleci de acasă la hotelul nostru, cățelul tău va avea parte de multă grijă, confort și relaxare. Ne găsești în Sighetul Marmației, pe strada Doboieș, 9M/5, lângă piscina Zaharovici, sau la telefon 0747 583221. Pachete atractive, servicii premium și multă iubire pentru fiecare blănos. Nobu Resort & Spa, locul unde căței vin fericiți și pleacă vedete.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. În perioada 15-21 iunie, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au desfășurat acțiuni pe drumurile publice din județ, având ca scop prevenirea și combaterea conducerii vehiculelor sub influența băuturilor alcoolice și a substanțelor cu efect psihoactiv. Activitățile au urmărit creșterea gradului de siguranță rutieră și reducerea riscului producerii accidentelor de circulație. În cadrul acțiunilor desfășurate au fost controlate 1880 de autovehicule, au fost efectuate 1233 de testări cu aparatul etilotest și 44 de testări cu aparatul drug test. 35 de rezultate au fost pozitive în urma testărilor efectuate cu aparatul etilotest, dintre care 28 în cazul conducătorilor auto. 12 șoferi au fost depistați la volan cu o concentrație cuprinsă între 0,01 și 0,40 mg per litru alcool pur în aerul expirat. 16 conducători auto au fost depistați cu o concentrație de peste 0,40 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Au fost reținute 29 de permise de conducere și aplicate 12 sancțiuni contravenționale conducătorilor autodepistați cu valori de până la 0,40 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii maramureșeni vor continua activitățile preventive și de control în trafic pentru depistarea și sancționarea persoanelor care aleg să conducă sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise. Cu prilejul sărbătorii de Sânzâiene pe 24 iunie, între orele 11 și 18, Muzeul Satului Maramureșan Mihai Dăncuș își deschide porțile pentru un eveniment dedicat patrimoniului cultural, meșteșugurilor tradiționale și comunității. Sub genericul Îmbracă o cămeșă și hai la muzeu înșezătoare, vizitatorii sunt invitați să celebreze frumusețea cămeșii tradiționale maramureșene și obiceiurilor specifice sărbătorii de Sânzâiene. Detaliază Mirela Barz, managerul Muzeului Maramureșan din Sighet.
1: În fiecare an noi ne mobilizăm și încercăm să aducem în fața publicului evenimente diverse și nu putem rata și acest eveniment dedicat ei sau cămășii tradiționale. Evenimentul nostru se desfășoară în fiecare an cu denumirea Îmbracă o cămeșă și hai la muzeu înșezătoare, denumim o cămeșă pentru că la noi Maramureș nu se poartă iar colegii mei au pregătit pe lângă atelierele educaționale cu care am obișnuit publicul de fiecare dată, au pregătit și o expoziție, fire de identitate, cămașa tradițională din Maramureș și aici se referă la fetele românești din Ucraina de azi. Este o expoziție care prezintă cămașa tradițională din acele state românești.
0: Nu vor lipsi nici demonstrațiile sau atelierele educaționale. Organizatorii îi invită pe participanți să redescopere poveștile ascunse în cămeșile de altădată, să învețe despre meșteșugurile tradiționale și să petreacă o zi autentică în atmosfera satului maramureșan.
1: Vor fi și demonstrații și ateliere de tezut și tezut, vor fi și proiecte de filme, un atelier de împletit cu nune sânziene și, evident, din 2024 avem acel trasat tematic pe etnoiatrie, plantelor de leac și credințelor populare. Este un trasel tematic care ne prezintă plantele folosite în Maramureș, atât în gastronomie, cât și în medicina populară, dar și în descântece. Și invităm publicul care va fi alături de noi la acest eveniment să parcurgă acel traseu, pentru că este foarte interesant și interactiv și provoacă la cunoaștere și descoperire. Așadar, suntem prezenți cam fiecare an și cu evenimente dedicate acestei zile speciale și colegii mei vă așteaptă și cu toții vă așteptăm să veniți în Muzeul Satului Maramureșan să petrecem o zi specială.
0: Accesul la eveniment este gratuit pentru toate persoanele care vor purta o cămeșă tradițională sau o ie. Astăzi vremea va fi caldă, local caniculară la orele amiezii. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezială va atinge izolat pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu unorări temporar accentuate după amiaza și seara, când pe arii restrânse se vor semnala averse și descărcări electrice. Ploile vor avea și caracter torențial. Cantitățile de apă vor depăși izolat 10-15 litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină de mici dimensiuni. Vântul va sufla slab la moderat cu intensificări de scurtă durată asociate averselor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 și 34 de grade, iar cele minime între 13 și 16 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Cel mai fericit de pe pământ.
1: Siget FM One Hit Radio.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Motorul nu funcționează cum trebuie? Probleme la mașină? Ai nevoie de reparații sau îndreptarea unei îndoituri? Vino la Crisalina Grand Serv SRL, servis auto autorizat Reare, unde beneficiezi de diagnoză profesională, reparații motoare, mecanică auto completă și lucrări de tinichigerie. Lucrăm cu echipamente moderne și scule profesionale, iar echipa noastră de specialiști calificați îți oferă servicii de înaltă calitate, cu atenție la fiecare detaliu. Ne găsești în Sarasău, strada Murii, numărul 628. Telefon 0799 097 334. Crisalina Grand Serv SRL. Profesionalism, experiență și soluții complete pentru mașina ta.
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
3: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău, mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
1: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită. 0757 184

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7, pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
3: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
4: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
5: Da.
4: Noia, ți-am găsit un anunț de angajare.
5: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
4: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
5: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
0: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
4: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
4: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
4: Și ce caut sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
0: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
3: Centrul de logopedie Logoschiț, dedicat copiilor și dezvoltării lor armonioase, și-a deschis porțile și în Sighetu Marmației. Dacă ai un copil care se confruntă cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu amâna evaluarea și intervenția de specialitate. Echipa Logoschiț este aici pentru a oferi sprijin profesional și soluții personalizate pentru fiecare copil. Programează o consultație la 0745 569 453. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă numărul 24, în clădirea de lângă BRD și online pe www.logoschiț.ro. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Lucrările la creșa din zona Fuchs, din Sighetul Marmației, avansează într-un ritm susținut. Această investiție, finanțată prin PNRR, are termen de execuție până la sfârșitul lunii august. Creșa va oferi condiții moderne pentru îngrijirea și educarea celor mici, contribuind totodată la creșterea numărului de locuri disponibile în sistemul de învățământ antepreșcolar. Îl ascultăm pe Vasile Moldovan, primarul municipiului Sighetul Marmației.
1: Este foarte important pentru municipiul nostru să mai avem o creșă pe lângă celelalte existente. Solicitările în acest sens sunt destul de mari și ne bucură acest lucru și este nevoie și noi să venim în sprijinul cetățenilor pentru a beneficia copiii acestora de condiții optime și pentru a putea avea unde să lase în timpul care acestea se află în serviciu sau alte activități de zi cu zi.
0: Creșa va fi organizată cu cel mult 7 grupe și cu o capacitate recomandată de 70 de copii. Aceasta este prevăzută conform proiectului tip cu spălătorie, bucătărie, cabinet medical, sală multifuncțională, spații administrative și terenuri de joacă în aer liber.
1: Sunt depășite de stat de 50%, a fost mai greu până a ieșit din pământ, cum se spune. Acum se lucrează la partea de zidărie. Am înțeles că sunt comandate geamurile, sunt comandate mobilierul și tot ce este necesar. Deci ceea ce rămâne doar să țină vremea și să mobilizeze pentru a putea finaliza această lucrare.
0: Valoarea totală a investiției se ridică la suma de 13.840.246,85 de lei. În 22 iunie, în cadrul Muzeului de Istorie și Arheologie, s-a desfășurat concursul Tăcerea Artefactului, activitate dedicată valorificării patrimoniului cultural și stimulării creativității în rândul copiilor și tinerilor. La competiție au participat 5 echipe care au avut misiunea de a reconstitui povestea unui artefact din expoziția de bază a muzeului, pornind de la o imagine fragmentată a acestuia. Prin imaginație, spirit de echipă și cunoștințe istorice, participanții au transformat obiectele muzeale în povești captivante. Concursul a fost organizat în cadrul proiectului Pietre, Condeie, Istorie, revitalizarea unei clădiri monument, proiect cofinanțat de Institutul Național al Patrimoniului prin timbrul monumentelor istorice. Evenimentul a urmărit să apropie publicul tânăr de patrimoniul cultural și să demonstreze că artefactele pot deveni adevărate surse de inspirație atunci când sunt descoperite și înțelese. La finalul competiției, echipa câștigătoare a fost recompensată cu un abonament anual la Muzeul Maramureșan. În urma demersurilor susținute de statele membre afectate, Comisia Europeană a aprobat mobilizarea a peste 56 de milioane de euro din rezerva agricolă a Uniunii Europene pentru fermierii din România, Portugalia, Cipru, Croația și Slovenia, care au suferit pierderi importante din cauza fenomenelor climatice nefavorabile produse anul trecut. România primește 14,8 milioane de euro. Această alocare reprezintă un sprijin important pentru fermierii români care au fost afectați de fenomenele climatice extreme și au înregistrat pierderi semnificative la culturile de porumb și floarea soarelui. Este în același timp un semnal clar că demersurile susținute de statele membre pot conduce la soluții concrete la nivel european. Pentru România, cele 14,8 milioane de euro reprezintă o formă necesară de sprijin pentru producătorii care au avut de suportat efectele unor condiții climatice severe, iar posibilitatea completării acestor fonduri din bugetul național oferă un instrument suplimentar de intervenție, a declarat viceprim-ministrul Tanțoș Barna, ministrul interimar al agriculturii. Fondurile europene sunt destinate fermierilor afectați de pagube semnificative provocate de fenomene climatice adverse, iar statele membre pot completa sprijinul acordat de comisie cu până la 200% din fonduri naționale. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
2: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Siget la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
3: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Mașina ta are nevoie de reparații sau întreținere? La Green Autoservice din Sighetul Marmației îți oferim servicii complete pentru autoturismul tău. Mecanică, revizii, diagnoză, service climă și încărcare aer condiționat. Executăm de asemenea lucrări profesionale de tinichigerie și vopsitorie auto pentru ca mașina ta să arate și să funcționeze impecabil. La noi găsești și piese auto precum și vopsele profesionale. Totul într-un singur loc. Ne găsești pe strada Făget, numărul 122C, în spate la spălătoria, la Dei. Programări la 0757 400 435. Green Auto Service, soluții complete pentru mașina ta.

0: Ultimar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
1: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 21.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4, la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație, oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
5: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei, sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
6: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
7: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
3: Știi privirea aceea fericită a unui cățel răsfățat? O găsești acum la Nobu Resort & Spa. Oferim servicii complete de toaletaj canin.

0: Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
1: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
2: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria Rinsighetu Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
3: Construim durabil, lucrăm profesionist. Oferim servicii de înaltă calitate în betoane elicopterizate, suprafețe perfect netede și rezistente, șape mecanizate, rapiditate, precizie și durabilitate, pavaj, design modern și execuție impecabilă. Folosim echipamente profesionale și materiale de top pentru rezultate care rezistă în timp. Indiferent că este vorba de curtea ta, o hală industrială sau o construcție nouă, suntem alegerea potrivită. Contactează-ne pentru ofertă și consultanță gratuită 0757 184 730. Calitate, seriozitate și promptitudine, exact ce ai nevoie.

crede că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează. 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.

0: 89,3.
1: Ascult Siget FM.
2: A fost ora 23.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.

ta. Bate în pieptul meu, mă doare liniștea. Ce o aud mereu, mă doare că nu mai vezi prin ochii mei, mă doare că nu mai zici că să-i tăi.

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.

0: 89,3 FM. Sighet FM.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: 89,3 FM. Sighet FM.
1: Eram aprinsă cu frânghii din trecut, mă țineau de suflet, le simțeam pe trup. Aveam inima în bucăți, tu mai cusut. E clar, toți mă știau, doar